0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
1: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Сенімо.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Crime Time.
1: Мої вітання всім. В ефірі програма Prime Time. Сьогодні четвер, 17 вересня. І саме сьогодні, 17 вересня, вітаємо з професійним святом тих, хто завжди готовий простягнути руку допомоги. Дякуємо за вашу відвагу, рятувальники. Тому що сьогодні, саме 17 вересня, відзначаємо День рятівника. Тож будьте з нами протягом усього ефіру. До речі, будемо спілкуватися сьогодні через буквально 15-20 хвилин з головним рятувальником нашої громади Юрієм Кушнерчуком. Тож будемо і вітати наших рятувальників, і він вітатиме своїх колег. Не перемикаємося далі, як завжди цікаво.
0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. У Малині новий керівник територіального підрозділу поліції. Днями начальник головного управління національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив особовому складу відділення поліції номер 1 міста Малина Коростенського райуправління тимчасово виконуючого обов'язки керівника підполковника поліції Василя Вовка. Василь Ігорович Вовк розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. За час професійної діяльності він працював на оперативних та керівних посадах у територіальних підрозділах поліції Рівненської, Волинської та Житомирської областей. До призначення на вказану посаду працював у відділенні поліції номер 1 селища Ямільчине Звягельського районного відділу поліції. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. 18 вересня о 15:00 у Центральній Бінській бібліотеці Коростеня відбудеться зустріч із письменником та журналістом Віктором Васильчуком. На вас чекає щира розмова про книги, героїв, кохання, війну, життєві історії та те, що залишається в серці після прочитання. Приходьте за новими враженнями, живим спілкуванням і любов'ю до українського слова. Коростенська громадська організація «Хатіко» закликає містян долучитися до допомоги безпритульним собакам. Нині у прихистку перебувають близько 47 тварин. Уже цієї суботи, 19 вересня, тут планують провести толоку. Волонтери рубатимуть дрова, ремонтуватимуть вхідну хвіртку, а також реконструюватимуть і будуватимуть вольєри. Організації потрібні профнастил, металеві кути та стовпчики, щебінь і дрова. «Хатіко» не фінансується з міського бюджету, тож будь-яка допомога небайдужих стане у нагоді. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника, 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі. Коростень від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. Хмарна погода протримається у Коростені увесь день без опадів. Овруч теж від плюс 12 до плюс 24. Протягом усього дня в Овручі буде триматися хмарна погода без опадів. У Лугинах від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла протягом дня. У Лугинах хмарна погода буде триматися до самого вечора. А ось ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. Народичі від плюс 12 до плюс 24 градусів тепла. У Народичах хмарна погода буде триматися до самого вечора. Теж без опадів.
0: Погода на Коростень-ФМ. Реклама на Коростень-ФМ.
2: Втомилися від нудних стін? Понад 1000 видів стильних шпалер від класики до модерну. Трендові фактури якісного виробництва, що легко клеяться, не вигорають та стійкі до миття. Вдягніть вашу оселю у затишок. Чекаємо на вас з вівторка по п'ятницю з 9 години до 17 та в суботу і неділю з 9 години до 15 за адресою місто Коростень, Базарна площа 10А. Телефон

0: День працівників цивільного захисту України або День рятівника. Сьогодні ми вітаємо і дякуємо всім рятувальникам України, нашого району та нашої громади, зокрема. Вітає колег Юрій Миколайович Кушнирчук, начальник Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Житомирській області. Ми знаємо, сьогодні Юрій Миколайович та його колеги дуже зайняті, тому що саме зранку в них будуть урочистості невеличкі. Дай Боже, щоб ніде нічого не горіло, не було надзвичайних ситуацій, не падали шахеди, щоб взагалі вони не падали, і щоб їх могли 10-15 хвилин привітати наші представники міської, районної влади, ДСНСники, їхні колеги, колеги між собою трошки привітатися, побажати головне удачі і поменше надзвичайних ситуації на їхньому шляху. Сьогодні ми знаємо, рятувальники в час військового стану дуже надважливі наші люди, як і військові, поліцейські, рятувальники. Ми всім дякуємо і Юрію Миколайовичу вітаємо вас, ваших колег, з Днем рятівника. Бажаємо вам, як я вже сказала, щоб поменше було надзвичайних ситуацій в нашій країні. Вам миру, благополуччя і, головне, родинного всім добробуту. Готові до невеличкого святкування? Дай Боже, щоб не було тривоги, і ви могли зібратися на декілька хвилин і подякувати, привітати одне одного. Як настрій?
1: Доброго дня, так, дякую за вітання. Звичайно, готуємось, хвилюємось. Щорічно 17 вересня в Україні відзначають День рятівника. Свято тих, хто щодня ризикує своїм життям заради безпеки громадян. Доки наші збройні сили боронять кордони наших держави. Тому рятувальники завжди приходять на допомогу тоді, коли це потрібно, особливо у теперішній час війни. І бажаю всім нам якомога менше тривожних викликів, міцних сил, надійного плеча колег, поруч та спокійних чергувань, здоров'я, залізного спокою та безмежного щастя родинам. Дякую всім рятувальникам за мужність.
0: Дякуємо Юрію Миколайовичу і навзаєм, саме головне взагалі, щоб дійсно у вас був успіх. А розкажіть, будь ласка, ще буквально декілька хвилин, як ми можемо сьогодні все ж таки говорити про наше районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності. Взагалі ось скільки колег працює, як забезпечення проходить і, можливо, чого не вистачає. Під час професійного свята можна говорити і про проблеми, хтось почує і допоможе.
1: Склад взагалі рятувальників, він поєднується тут з Коростенським районним управлінням ДСНС та третій державний пожежно-рятувальний загін, який навіть ще входить у нас в Вяхлівський район. Тому колектив у нас більше 800 людей. На сьогоднішній день ми готові виконувати будь-які завдання, які ставить перед нами держава. Та, на жаль, ще, так як війна, ворог нам приносить різні всякі корективи, але ми працюємо, готові працювати на благо наших людей. Питання забезпечення. Забезпечення наші підрозділи технікою. Є, як то кажуть, сили для того, щоб наші люди всі спали спокійно в своїх домівках. Там ми готові боронити нашу землю.
0: І останнє запитання. Будемо вас відпускати. Знаємо, що вже ви будете збиратися на невеличкі урочистості. Все ж таки, які найбільш надзвичайні ситуації сьогодні роблять виклики вам, як рятівникам, ось вересень 2026 року? Куди найчастіше виїжджають ваші машини та колеги?
1: На жаль, ця ситуація незмінна вже декілька років. Це випалювання сухої рослини. Це те, що займає питому вагу, це більше 50% всіх пожеж, які виникають не тільки від російських ударів по нашій території, а й загалом. Але ота людська недбалість, на жаль, ми з нею боремося, але вона продовжується, тим більше ми знаємо, що це весна і осінь, це дуже актуальна тема. Ми неодноразово з вами зустрічалися, і так ми у ЗМІ про це говоримо, але це, скажімо так,

тушіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища.
За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8. Кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. У Малині новий керівник територіального підрозділу поліції. Днями начальник головного управління національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив особовому складу відділення поліції номер 1 міста Малина Коростенського райуправління тимчасово виконуючого обов'язки керівника підполковника поліції Василя Вовка. Василь Ігорович Вовк розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. За час професійної діяльності він працював на оперативних та керівних посадах у територіальних підрозділах поліції Рівненської, Волинської та Житомирської областей. До призначення на вказану посаду працював у відділенні поліції номер 1 селища Ямільчине Звягельського районного відділу поліції. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. 18 вересня о 15:00 у Центральній Бінській бібліотеці Коростеня відбудеться зустріч із письменником та журналістом Віктором Васильчуком. На вас чекає щира розмова про книги, героїв, кохання, війну, життєві історії та те, що залишається в серці після прочитання. Приходьте за новими враженнями, живим спілкуванням і любов'ю до українського слова. Коростенська громадська організація «Хатіко» закликає містян долучитися до допомоги безпритульним собакам. Нині у прихистку перебувають близько 47 тварин. Уже цієї суботи, 19 вересня, тут планують провести толоку. Волонтери рубатимуть дрова, ремонтуватимуть вхідну хвіртку, а також реконструюватимуть і будуватимуть вольєри. Організації потрібні профнастил, металеві кути та стовпчики, щебінь і дрова. «Хатіко» не фінансується з міського бюджету, тож будь-яка допомога небайдужих стане у нагоді. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника, 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень ФМ. Соціальна реклама на Коростень ФМ.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень ФМ.

0: на 107.5.
1: Тема дня.
2: 17 вересня відзначається Всесвітній день психолога-педагога. Тож про психологію, війну та дітей в темі дня сьогодні на радіо Користань ФМ 107.5 поговоримо із нашими гостями, практичними психологами, зокрема з ліцею номер 12 та нашого закладу дошкільної освіти номер 11. Це Галина Данилівна Корсун та Світлана Анатоліївна Капитула. Мої вітання із професійним святом вас! День психолога-педагога. Ви практичні психологи, але працюєте в навчальних закладах, закладах дошкільної освіти, тому я вважаю, це ваше професійне свято. Так? Правильно?
3: Так, дякуємо. Дякуємо за запрошення. Всім доброго дня. Мене звати Світлана Анатоліївна Капитула. Я працюю в закладі дошкільної освіти вже майже 22 роки. За плечима маю такий чималенький стаж.
2: 22 роки в 11-му садочку чи
3: в закладах
2: теж?
3: Дошкільної освіти? Да, садочки в мене я міняла 3. Був 8-й, 2-й садочок і 11-й. Та основна робота психолога полягає в тому, особливо в садочку, це перш за все підтримка дитини. Наприклад, коли дитинка починає відвідувати дошкільний навчальний заклад, ми звертаємо таку особливу увагу на те, щоб як її краще пристосувати до нових умов, щоб менше було стресу, як для дитини, так і для батьків. Наближаємо цей дитячий такий період, щоб він був такий більш позитивними моментами наповнений, даємо поради як батькам, так і педагогам щодо цього, якби цієї адаптації. Ну і постійно є учасниками навчально-виховного процесу, тобто завжди приймаємо участь у будь-яких там засіданнях, нарадах, батьківських зборах, консультаціях. Ну тобто,
2: пані Світлана, а ось посади практичних психологів, вони так і були всі 22 роки, чи якось вже десь ближче до останніх років почали з'являтися в навчальних закладах?
3: Вони були. Коли я прийшла, було мало зовсім психологів, які працювали в дошкільному закладі. Дуже було незрозуміло, з чого починати, тому що вчилися, всі знали, що як працює психолог у школі, а як в садочках, яка робота, мало тоді було відомо. І якби все з досвідом приходило, все набувалося, все опрацьовувалося, багато було перечитано літератури, пройдено навчання, і потім вже з часом маємо такий певний досвід. Спочатку батьки якби соромилися, боялися цього психолога, думали, що це така за людина, і, напевно, щось несе таке, ну, страшне. Якщо, наприклад, прийшла психолог у групу і взяла дитину мою, значить, з моєю дитиною щось не те. Що, ну, тобто вони боялися і дуже так остерігалися. А вже потім, ну, якби поступово-поступово побачили, що нічого тут страшного немає, і вже почали навпаки звертатися.
2: Думали, мабуть, що ви психотерапевт.
3: Напевне, так.
2: Прийшов, обрав дитину, все щось.
3: Думаю,
2: значить,
3: що ж не так.
2: Не так. Да. Ще поговоримо детальніше, звісно, про садочки, про психологію, психологи садочки, але познайомимося з Галиною Данилівною Корсун з ліцею номер 12. А ось у ліцеях та гімназіях психологи давно практикують, пані Галино?
4: По-перше, дякую вам дуже за вітання з нашим професійним святом. Зараз професія психолога піднялася на інший рівень. Зараз дуже багато наших колег перейшло в військову психологію, допомагають нашим героям. Тому в школах теж професія психолога є важливою. Я хочу трошечки розказати про себе. Психологія я давно, мій стаж 25 років, саме практичний психолог в школі. У нашому ліцеї я один із перших психологів. За мною була тільки дівчинка, яка пішла, коли я була в декретній відпустці, і тому мій стаж на місці роботи в ліцеї номер 12, 24 роки. Тому мені можливо зараз працювати дещо і краще, і легше. Тому що багато наших випускників вже приводять наших дітей. І вже, вибачте, знаєш сім'ю від батьків до дітей.
2: Вже їх сімейний лікар.
4: Так. Тому дуже ситуація в нашому мікрорайоні цікава, є різні дітки, є адаптація, є якісь труднощі. І багато вже батьків, знаючи мене, можливо, не бояться навіть приходити, підходити, задавати якісь питання, якісь консультації і тому подібне. Хочу сказати, що зараз, в наш час, багато дійсно проблем, якими треба вирішувати, над якими треба працювати. На жаль, не завжди практичний психолог закладу освіти може дати ту допомогу, яку чекають батьки. А батьки часто чекають саме терапевтичну допомогу. Ми більше зараз працюємо над тим консультування, перенаправлення, допомога і виявлення якоїсь проблеми, з якою можна звернутися далі. Тому я вважаю, що на рівні закладів освіти зараз професія має бути в такому плані такою, яка в першу чергу є підтримкою, порадником для батьків, педагогів, які і дітей, які
2: оцінки
4: звертаються.
2: Оцінки психолог не ставить, правильно?
4: Не ставить, так, да.
2: Звичайно, ні. Якщо вчитель, педагог, уже, звісно, діти бувають налаштовані, можливо, по-різному на урок, десь не довчив, не вивчив, хтось стресує, хтось не хоче йти до школи, то все ж таки психолог – це як друг і порадник, мабуть, так, найбільше, правильно? Ось
4: так, так.
2: Ви кажете, Галино, що ще з вами колеги працюють?
4: У нас зараз психологічна служба в закладі освіти, угу. Це не тільки психолог, а й соціальний педагог.
2: Угу.
4: Тобто психологічна служба, так. І так і в дитячих садочках.
5: У вас, Світлана?
3: Так, у нас теж є соціальний педагог, разом ми, психологічна служба, яка теж займається підтримкою дітей.
2: На сьогодні, психолог, ось давайте подивимося на один із ваших робочих днів. Будь-який робочий день. Як він розпочинається? Ви йдете до діток, ви сидите в кабінетах і чекаєте на діток з батьками, які заходи організовуєте. Ось як виглядає робота психолога сьогодні, особливо у військовий час, і яким чином ви реагуєте, коли жовтий чи червоний рівень небезпеки? Світлано, як в садочках?
3: Ну дивіться, в умовах війни наша робота набула такого особливого значення, і якби і педагоги, і діти, і батьки всі потребують нашої підтримки. І всі, якби, чекають на цю підтримку. І наш робочий день починається з того, ну, наприклад, якщо немає сирени, приймаємо діток, ранкові години, зарядка.
2: Тобто ви теж берете участь в прийомі діток з вихователями?
3: Не беремо, ну, і ми приходимо, проходимо по групам. Угу. Завжди починається наш день з того, що ми проходимо по всім групам, питаємо, чи є якісь питання, проблеми, можливо, якісь запити, чи там... Тобто проводимо таку роботу.
2: Питаєте у вихователів чи у батьків діток?
3: У вихователів. Батьки, якщо, наприклад, є, то вони заздалегідь або телефонують, або попереджають педагогів, що там на завтра ми прийдемо, або на протязі дня підійдемо на прийом, на консультацію. Потім, коли ми обійшли по групам, попитали, як справи, чи все добре, як настрій, чи є якісь проблеми, йдемо далі. Після сніданку діти займаються своїми справами, розвивальними заняттями, потім включається психолог. Теж у нас розвивальна є робота, ми угу. працюємо з дітками в дошкільному закладі, провідна гра, діяльність – це гра, тобто все через гру. Пізнаємо, розвиваємось, малюємо, ліпимо. Якщо, наприклад, з'явилася якась така потреба, і там або педагоги, або батьки побачили, що дитина змінилася, наприклад, стала якась там або замкнута, або там стала боятися по ночам чомусь там, або почалися якісь такі відкати у розвитку, то звертаються і тоді проводимо діагностичну роботу. Тоді вже більш тако детально розглядаємо, працюємо. І розбираємося.
2: Угу. А ось бувають такі випадки, що ви заходите в групу і не потрібно вам ні слова вихователя, можливо, він не звернув увагу, не встиг, чи батьків, які теж заклопотані, а ви ось самі бачите, що дитинка, можливо, щось сьогодні трапилось, щось не так. Яким чином реагуєте?
3: Ну, дивіться, звичайно, всі діти, коли знають дорослу людину, яка працює в закладі, вони біжать, обнімаються, цілуються, там обмінюємося всі.
2: Відкриті такі,
3: да,
2: більше.
3: Відкриті. І якщо, наприклад, знаєш, що ця дитинка завжди така позитивна, а тут щось не так, подивися по ній, то ну, підходиш, що трапилось. Ну, звичайно, запитуєш, що чи все нормально, чи все добре. Ну, якби... Бесіду проводимо таку.
2: Тобто, ви бачите, якщо жвавенька,
3: да,
2: постійно, як завжди, все добре. А якщо, наприклад, дитинка, можливо, замкнута, десь наодинці хоче гратися, якимось індивідуальним чином співпрацюєте
3: так,
2: з нею?
3: Так, у нас є такі куточки усамітнення, ми беремо діток туди, проводимо, пропонуємо, наприклад, або пісочну терапію, або арт-терапію може дитинка помалювати, адже вони не можуть ще виразити свої емоції словами, вони не розуміють, як це. Але за допомогою малюнку вони відкриваються, починають говорити і вже тоді проходить так процес наш.
2: Галина Данилівна, ну у Світлани дітки маленькі, вони, знаєте, все ж таки, як ті зернята, більш відкриті, більше їх можна зрозуміти, вони більше проявляють емоції, можуть розказати все, що вдома робиться. Такі говірки, а ось вже діти ліцеїв, гімназій, шкіл наших, поколишніх, як ми кажемо, все ж таки різні. Це вже і підлітки, і початкова школа, і старші діти, то взагалі у вас такі різновікові дітки. Все ж таки, яким чином ви, психологи, якось знаходите спільну мову з різними дітьми?
4: Ситуація в школі дійсно різна, до різних дітей різний підхід, і тому робота побудована, звичайно, в залежності від вікових категорій дітей. Якщо це діти початкової школи, ось зараз прийшли першокласники, обов'язково адаптація дитини до школи, спостереження, розмови з батьками, з вчителями, потім діагностика, повідомлення і виявлення певних проблем. Далі, в початковій школі більше працюємо над розвитком пізнавальних процесів і, звичайно, таких виховних заходів, як профілактика насильства, якихось образ, бо діти малі щось там один на одного говорять. І хочу повідомити, що в школі кожен конфлікт, ну, кожна конфліктна ситуація завершується тим, що практично психолога завжди запрошують бути присутнім. І я скажу, скажімо так, в школі володію інформацією, хто, де, що там зробив. Бо як не батьки, не діти, не педагоги, то часто і самі діти біжать, розберіться, скажіть, допоможіть і тому подібне. Дуже складний підлітковий вік, саме там іде загострення багатьох конфліктів. Діти хочуть самостверджувати, показати своє «я», і часто саме підлітків більше конфліктів. Старші класи, там більше зорієнтовані діти на якесь професійне самовизначення. Саме старшокласники починають усвідомлювати те, що головне для них – навчання, оскільки підлітки ходять в школу більше спілкувати, з друзями, шукати якісь такі історії цікаві. Старші підлітки, вони учні, вони знають, що їм треба вже вчитися, вибирати якусь професію, тому там, я б сказала, менше конфліктів, менше ситуацій. Але ще ж є і п'ятий клас, які теж переходять в п'ятий клас, це теж адаптація. Тому зараз питань багато. Велике значення зараз має робота практично психолога, пов'язана з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Особливо кінець року, початок навчання, адаптація, якась допомога, створення індивідуальних програм розвитку. Тому постійно задіяні. І головна увага, скажімо так, психолога зараз залишається і в тому, коли починаються тривоги. Адже в нас ми знаємо, що кількість дітей, які проявляють тривогу, страх, вона залишається. Особливо, коли спокійно було, не було в нас ніяких прильотів, діти більш-менш реагували. Тільки знову починається ця хвиля, знову починається, діти починають боятися. Батьки на роботі, нема можливості підтримки. Тому педагоги, всі, хто працює в школі, є основною людиною, основною, скажімо так, тею силою, яка може підтримати, забезпечити безпеку дітей, те, що ми можемо зробити в наших силах.
2: Наскільки часто дітки самі звертаються ось до психологів? Чи все ж таки вони більше замкнуті? І з якими проблемами?
4: Частіше звертаються саме підлітки і діти такі, третій, четвертий клас, тому що, як сказала Світлана, вони більше знають тебе як людину, яка працює в школі, яка щось саме під час розгляду якихось конфліктних ситуацій. Той щось сказав на когось, той щось штовхнув, а йдіть, а розберіться, а скажіть і тому подібне.
2: Ви, Галина, розбираєтесь, тому що дітки, ми ж знаємо, іноді хтось правду каже, хтось, можливо, навпаки, перший прибіг до психолога, хоча він винен. Як в такій ситуації ось ви дієте, тому що ми знаємо різне, буває, ну, і так, дітям важко.
4: Так стається, що вже коли працюєш, як Світлана казала, деяких дітей вже знаєш про якісь його індивідуальні особливості, і тому чітко розумієш, що цей може щось там придумати, прифантазувати. Ця дитина такого за неї не було помічено. І тому ось такі нюанси, саме спостереження, постійна співпраця з дітьми і робиш висновки певні, і, звичайно, опитуєш дітей, свідків і тому подібне. Тому часто дуже прикро, коли діти самі розуміють, що вони почали якусь певну ситуацію негативно, а потім, скажімо так, і не можуть зрозуміти, що вони ж стали зачинщиками цієї ситуації. Тому завжди стараєшся вибрати ту сторону і захистити в якомусь плані одну дитину, іншу дитину вказати на її помилку так, щоб вона і не образилась, але усвідомлювала свою відповідальність.
2: Це дійсно потрібно мати талант. У вас, Світлана, ось які найбільше конфліктні ситуації або проблемні ситуації в садочку стаються? Можливо, все ж таки дітки маленькі – це не підлітки, вони по-іншому все сприймають, більш відкриті, та інші поряд більше розкажуть, хто винний, а хто не винний, але все ж таки.
3: В нас така одна проблема у всіх дошкільників – це іграшки. Ми не можемо їх ділити, ділитися ними не можемо.

0: їх роз'єднати.
1: І як ви ділите ту машинку, щоб дітки не плакали? Чи що робите, щоб вони не плакали?
0: Створюємо їм такі, знаєте, ситуації, такі, якби відволікаємо зразу, такий якийсь сюрпризний момент. І тим забираємо ту машинку, відволікаємо дітей, одному даємо одне завдання, іншому інше. Тобто вони вже забули про ту машинку, переключили свою увагу і починають вже там або гратися, або щось чимось займатися.
1: Сьогодні, знаєте, дуже часто, в тому числі педагоги, іноді кажуть, нічого, телефон він переграє. Іноді кажуть, що важко працювати, зокрема, не лише з дітьми, але і з батьками. Тому що сьогодні такі ось молоді батьки є і конфліктні, і різні, і на них впливають, зокрема, і стреси, і війна, і в кожного вдома бувають свої родинні проблеми. На жаль, потім є такі люди, які переносять ці проблеми або на дітей, або на вчителів, зокрема, теж шукаючи винних не в собі, а у вихованні, наприклад, що це винна школа, а не сама родина. Як в цій ситуації вирішуєте?
0: Ну, дивіться, зараз таких батьків, якби до нас зверталося, ну, не дуже багато, я б сказала. Є такі, що хочуть перекласти обов'язок на когось. Ось, але ось, звичайно, коли вже батьки прийшли, звернулися до психолога, вони вже йдуть із тим, що несуть якусь відповідальність. Вони вже звернулися, в них вже є якась потреба в цьому, якась підтримка, але, знаєте, зазвичай батьки чекають, що коли прийшли, і психолог дала таку таку якби пораду їм, і все вирішилось за них, і все вирішилось. Насправді ми підбираємо кращий метод, чи прийом, чи підход до тієї дитини, або як в цій даній ситуації бути. І тому буває, не завжди всі прислуховуються. Роблять так, наприклад, як вважають за потрібне.
1: Які все ж таки ви могли дати поради взагалі батькам, не лише нашої Коростенської громади, всім, хто нас слухає, буде слухати в Україні, за кордоном, ну, в основному в Україні, тому що саме тут такі ось трагічні обставини, життя наразі переживають наші діти і батьки, все ж таки, що все починається з родини в тому числі. Ось як з родини починати, щоб дитинка в садочок ішла з настроєм, не плакала, щоб вона адаптувалася і переживала ось ці такі моменти військові.
0: Ну, дивіться, в родині мають проговорити про садочок позитивно. Ну, ні в якому разі там не обсуждати з сторонніми людьми, які там в сім'ї, що там не будеш слухатися, я заведу тебе в садочок і залишу, тому що там... Ти погано себе ведеш, так. Якщо вже батьки це проговорюють, діти мотають на ус і думають, ага, якщо мене мама лякає цим садочком, значить дійсно там є якась небезпека, чи там мене залишать, чи ще чомусь. То я завжди на батьківських зборах, на перших зборах завжди це проговорюю. Ну, ні в якому разі не можна так говорити. Завжди позитивно, завжди вести дитину впевнено, налаштовувати на гарний день, поцілувати, обійняти дитину, побажати їй всього найкращого. І вже в кінці дня, коли забирати, то обов'язково проговорити не те, що ти сьогодні їв, а, наприклад, як сьогодні пройшов твій день, чим ти сьогодні займався, з ким ти грався. Ну, тобто, такі дрібнички, здається, але це дуже суттєво і важливо для розвитку дитини.
1: Говорити з дитиною,
0: говорити, проговорювати
1: час,
0: да,
1: а не сиди в телефоні, да, займайся, да, в застосунках, я, да, не знаю, в тіктоці.
0: Так, тіктоки – це все в сторону, і обов'язково зараз теперішній непростий такий тривожний час. Обов'язково мають бути такі спільні вечори, наприклад, там або казочку почитати на ніч, або просто там поговорити, там пошкодувати ту дитину. Просто такі моменти вечірні, такі перед сном,
1: погратися,
0: ритуали мають
1: гру,
0: бути.
1: Так. Мультфільм подивитися, так, разом, так, а не ти дивись мультфільм, а я буду в соціальних мережах,
0: так,
1: наприклад,
0: звичайно,
1: стрічку гортати. А ось у вас, Галино, з батьками, тому що школа теж, батьків багато, і ситуації бувають різні.
2: Школа також. Є багато викликів для школи, для педагогів, і часто, на жаль, ці ситуації трапляються. Моя головна порада, якщо дитина щось каже батькам, що в нас щось там конфлікт, якийсь виник і тому подібне, батькам не треба спочатку гарячкувати, бігти, розбиратися, в першу чергу видихнути, підійти, зателефонувати вчителю, поспілкуватися з якимись подружками, ще з кимось. Адже часто ця ситуація мама бачить її тільки з однієї сторони. І я вважаю, якщо якась є конфліктна ситуація, то є іноді дві сторони, які в чомусь не досягнули спільної думки. Тому спочатку ситуації треба зі всіх сторін розглянути, переглянути. Можливо, на це була якась і причина, яку часто діти

0: ну, скажімо так, вигороджуючи себе, не доносять до батьків. І якщо так, батьки дійсно поступають, тоді всі доходять спільної думки, всі знаходять спільну мову, і конфліктна ситуація буде вичерпаною.
1: Угу. Знаєте, дуже багато різних дітей, і, зокрема, і в садочки, до навчальних закладів, закладів загальної освіти приходять, зокрема, і з категорії, наприклад, переселенці. Ось їх сьогодні в громаді понад 700, понад 600, ну десь цифра так коливається, близько 700. Пам'ятаю, раніше було 600 чимось, їх постійно збільшується. Це теж діти, які, ну можливо, хтось і перебуває вдома, там навчається дистанційно ще зі своїми попередніми школами, але в більшості дітки такі йдуть до шкіл, до садочків. Чи є у вас такі діти в ваших навчальних закладах? І ось яким чином ви все ж таки знаходите спільну мову з батьками, з такими дітками, що і щоб наші діти і наші вихователі прийняли їх у свою родину, тому що ці діти, вони ж налякані приїжджають, зовсім нове місто, новий садочок, нові діти. Яким чином ось такі історії
2: так,
1: у вас?
2: Так, є у нас такі дітки, вони до нас ходять у садочок, і наше завдання передусім створити таку спокійну атмосферу, таку сімейну, домашню. Ми до всіх доброзичливо відносимося, як до своїх діток місцевих, так і до переселенців, не відокремлюємо їх як окрему таку частину, а всі як одна родина. І от дитинка, наприклад, повинна знати, що дорослі поруч, вони її вислухають, підтримують. Якщо, наприклад, навіть і треба обіймуть і нададуть таку тактильну допомогу. У садочку дуже важливим є розпорядок дня. Наприклад, привчаємо діток зразу, і в них є ця системність, і вони вже знають, що після чого буде, і зникає цей страх невідомості, що, наприклад, буде на протязі дня. Ну, тобто поступово-поступово вони звикають, якби... Не було на нашому випадку таких прям дітей, що десь з окупації вивозили, чи там травмою, чи такі події не траплялись. На початку війни була одна дівчинка, яка приїхала з Маріуполя з мамою, тато десь там у них вже залишився воювати, то в неї тоді, да, в неї вона приїхала налякана, в неї не стільки було страх нового приміщення, наскільки страх цього звуку сирени і страх того, що всіх дітей у сховищі тримали, скупченість цих дітей, вона настільки переживала, вона, всі діти біжать у сховище, а ця дитинка ховалася під стіл або під ліжко, ну, тобто дуже в неї такий був важкий стан, і вона перестала розмовляти. В неї пішов такий відкат у розвитку, що мама не знала, що це відбувається, чи це був наляканий такий в неї стан, чи, ну, чи це що, мама бідна зверталася за допомогою, ми працювали з нею, з цією дитинкою, потім поступово-поступово вона відновилася і все було.
1: Наскільки взагалі психологічно не травмувати дітей, коли ось, я не знаю, як зараз відбувається, там поділили ці рівні, жовтий, червоний, але дитина спить, збираєте в укриття, несете, тягнете, будете, вони там сидять, я боюсь взагалі в ліфті їздити, а там закриті приміщення, ніби ти десь в підземелля потрапив. Яким чином діти ось взагалі ще нормально реагують в такому житті?
2: Вони звикли, вони знають, що якщо сирена, це значить попередньо попереджає про небезпеку, але ми їм говоримо, що ми поруч, дорослі з тобою, все, ти в безпеці. Ми йдемо в надійне місце, всі там дітки займаються, граються, ліплять, танцюють, ну, тобто вони там розважаються, там дітям в сховищі зовсім не страшно. От коли вже, наприклад, денний сон, і ну, хапаємо тих дітей, швиденько-швиденько несемо всіх до сховища, тоді, да, коли дитина у вісні, і що зі мною трапилось, куди вони, то тоді такі трошки бувають у них перепади і настрою, і все. Але вони заспокоюються і займаються, і, тобто, відчувають цю безпеку, підтримку дорослого. І...
1: Незважаючи на те, чи жовтий, червоний рівні, ви спускаєтесь в укриття, так?
2: Так.
1: А ось в навчальному закладі так само.
2: Так,
1: а ось
2: само.
1: Психологи, ви, пані Галино, теж якось спускаєтесь? Чи приходите до діток, тому що іноді тривога 9 годин буває останнім часом.
0: Всі працівники мають бути в укритті разом з дітьми. Тому всі відповідають, вчителі, які ведуть за клас, є всі інші працівники, як була в нас медсестра, психолог, всі знаходяться в укритті. Можливо, якісь там нюанси десь кудись Але так всі знаходяться в укритті, тому що ми відповідаємо за дітей. Це безпека. Хочу сказати, зараз таких випадків можуть бути тільки першокласники. Якісь там нюанси, десь щось бояться, десь... Хоча воно, якщо діти ходили в дитячий садочок, вони вже звикли до цього, до цих сирен. Вони за рюкзачки, всі за свої речі, і тихенько за вчителькою йдуть. Тому вже за 4 роки війни діти їх, скажімо так, в якомусь плані адаптувалися до цих тривог. Вони вже звикли. І батьки, звичайно, вони, якщо довго тривога, вони, звичайно, телефонують батькам, щоб їх забрали. Це дуже важко. Дійсно, складно висидіти, якщо тривала тривога, в укритті. Але... Це
1: діти
0: реалії нашого
1: себе
0: життя.
1: Не по-іншому, наприклад, урок – це одне, в укритті – це як десь на відпочинку.
0: Ну, звичайно, є різниця, що урок, клас, і є, коли це укриття, а наша єдина школа, яка, мабуть, працює всі очно уроки, в нас в школі проходять, тому що наше укриття дозволяє нам всіх дітей вмістити. Тому у нас постійно... Укриття повне людей. Але це дуже класно, що воно в нас є, і ми можемо забезпечити очне навчання. Вийшли з укриття, продовжився урок.
1: Галина Данилівна, на сьогодні в 12-му ліцеї скільки навчається учнів приблизно?
0: 540 з чимось.
1: Понад 500 дітей, і вони різні. У вас є діти, взагалі, ось для психолога це теж виклики. Є діти, які втратили батьків.
0: Є, звичайно.
1: Є діти, в яких тато на передовій. Є діти, які приїхали, і, мабуть, я так думаю, переселенці теж з різних, з південної, східної частини, окупації, можливо, були. Можливо, не були, але вони в моторошних обставинах жили. Є діти, яких тато привозить на роботу, і це бачать інші. Що тут в родини життя продовжується ніби як і раніше. А чому в мене ні? Які виклики ось в цьому напрямку? Як з ними боретися?
0: Хочу сказати, що травма війни, скажімо так, вона має виклики для всіх. Як для дітей, так і для дорослих. І дійсно, дуже складна зараз ситуація. Проблем додавалося. Дійсно, є багато дітей, які є внутрішніми переселенцями. Ці діти приходять, вони замкнуті, вони шукають якісь підтримку, інших друзів шукають. І тому першочергове завдання і психолога, і класного керівника – налаштувати дітей класу так, щоб цю дитинку прийняли, там посадили коло себе, в першу чергу, якусь посильну допомогу надали, щось там підказали, де що знаходиться. Психолог, в першу чергу, спостерігає. Ми не завжди можемо привести дитину за руку і сказати, ось, привели її в клас, там, любіть її. Дитина сама має і інші діти допомогти, щоб вона адаптувалася в колективі. Зазвичай, якщо адаптована дитина в колективі, проблем далі немає. Вчиться, як може, друзів має, спілкується, все нормально. Це спостерігають і відмічають батьки. Дійсно, є діти, які дуже тяжко переживають втрату близьких, ще є в нас діти, яких батьки безвісти пропали. Це дійсно. Тому першочергове завдання нам не акцентувати увагу, не виділяти в чомусь, не, скажімо так, не загострювати увагу на цих дітях. Вони мають, ми тільки більшість часу спостерігаємо. Якщо виявляємо якісь проблеми, от тоді тільки втручаємось. Бо акцентувати зайвий раз увагу і виділяти цих дітей не варто. Всі діти однакові, всі ми вчимося, вимоги, все тому інше. Хоча в душі нам дуже хочеться чимось допомогти цим дітям, але насправді травму треба пережити.
1: Чи проводяться індивідуальні консультації, пані Світлано, наприклад, садочку? Так. Чи все ж таки більше ви по групах працюєте?
2: Так, індивідуальні консультації проводяться. Наприклад, є річний план, відповідно річного плану заплановані консультації, або за запитом, якщо виникає якась потреба, або вихователів, або батьків, звертаються і...
1: А у вас в ліцеї чи проводяться такі консультації і чи залучаєте, наприклад, якісь випадки, можливо, виникають поліцію, освітнього офіцера вашої школи, він теж, мабуть, у вас є, в багатьох навчальних закладах є співпраця? Чи є
0: звичайно,
1: такі?
0: Багато конфліктів, якщо такі серйозні, працює і офіцер безпеки, соціальний педагог, і педагоги всі втручаються, і батьки викликаємо школу. Тому всі залучені до вирішення якихось таких ситуацій нестандартних, які відбуваються по закладах освіти. Це спільна наша робота, це наше благополуччя, безпека наших дітей.
1: Чи розпізнаєте ви булінг? Чи все ж таки таке явище вже зникло? Можливо, його немає, хоча воно було все життя, лише в різних проявах. Ось, знаєте, буває так, що дитина і не розкаже, страждає. І є, що і в іншу школу переходять, переводять навіть батьки, тому що дитина не може адаптуватися, коли з неї насміхаються однокласники або якийсь чином не зважають на її права. А є діти, на жаль, такі випадки в країні, які не справляються з цим болем і навіть йдуть із життя. Яким чином ось ви, Галино, як психологи, реагуєте, чи звертаються діти, чи є ці прояви булінгу, і що порадити в цьому випадку?
0: Ну, я зараз скажу, зараз поняття за новим положенням булінгу в нас не існує, воно розширене. Зараз поняття насильство. Угу. Звичайно, при нашу шкоду, чого б ми не хотіли, але такі випадки були, і, мабуть, будуть. Часто в даних ситуаціях тут працює не тільки один психолог, і соціальний педагог, і інспектор, наш поліцейський, який в школах зараз знаходиться. Хочу сказати, що моя особиста думка, спостерігаючи за кожним із випадком булінгу, якщо дитина і насильство, яке відбувається, щось там сказала, щось там зробила, бували раніше, це рідкі випадки, такого в школі не буває, це частіше буває десь там за межами школи. Але хочу сказати свою думку з приводу булінгу. Часто відбувається так, коли дитина один раз здійснила якесь насильство, і воно у неї, скажімо так, десь непоміченим, хтось не помітив, що відбулося, дитина ця схильна далі продовжити булити інших дітей. Але вона часто не усвідомлює тієї відповідальності, яка покладена і на неї за ці види булінгу, і на її батьків. Тільки стикається, тільки доводимо, що це може бути і відповідальність їхніх батьків, ситуація кардинально змінюється, ситуація кардинально вирішується. Батьки більше часу звертають на ось ці такі прояви насильства по відношенню дітей, більше контролюють дитину. І, як зазвичай, ситуація не повторюється. Тому сказати, що це часто булінг, частіше в школах є конфліктні ситуації, які не переростають в булінг. Просто діти між собою виясняють якісь стосунки, інша дитина хоче доказати, комусь показати, що я в чимось кращий, щось я більше знаю, щось я, скажімо, їхніми словами, крутіший в чомусь. Тому такі випадки конфліктних ситуацій часто дуже бувають. А от самого насильства відкритого, яке систематично, скажімо, в школі ні, можливо, десь там за межами закладу освіти, коли ніхто не бачить, можливо,
1: чому
0: так.
1: Чому породжується така жорстокість буває? Коли дивишся, я не кажу про ваші навчальні заклади взагалі, але коли дивишся, як діти, ось це стосується і вас, Світлана, тому що іноді і маленькі діти, наприклад, знущаються над котиками. І таке буває десь в соціальних мережах відео. Я не кажу про наше місто взагалі. Загальна ситуація. Десь дівчата над дівчинкою, підлітком, наприклад, теж і б'ються, і знущаються, і знімають на ці телефони. Чому породжується ця жорстокість? Де шукати винного?
2: Як реагувати? Маленькі дітки, як зазвичай, вони все черпають із сім'ї. Беруть, дивляться на дорослих, що роблять дорослі, та й вони наслідують. Тобто прикладом для цього можуть бути або ті дорослі, які знаходяться з дитиною в сім'ї, або ті дорослі, які її оточують, оточення близьке. І вони переймають цей досвід і вважають, що це норма. Вони не розуміють, що це не можна такого робити, якщо їм не пояснювати цього.
1: А якщо доросла дитина, пані Галина?
0: І мені здається, що часто є заздрість по відношенню однієї дитини до іншої. Чи інша одна дитина чимось успішніша, щось найкраще виходить, інша заздрить і не знає, як це пережити, як виплеснути ось це в своїй душі. І часто вона ображає інших. Ну і, звичайно, багато ситуацій є, які ми спостерігаємо. Якщо дитину, скажімо так, в чомусь вдома покарання є, коли її б'ють, то часто вона це переносить в школу. Вона дорослим здачі не дасть, а от ровесникам вона може виплеснути ось цю агресію. Тому завжди говоримо про те, говоріть з дітьми, а не виховуйте їх іншими способами.
1: Як зрозуміти, що дитині потрібна психологічна допомога? Або, можливо, навіть і батькам. Тому що бувають такі випадки сьогодні, і дружина чекає чоловіка з війни, і вона теж свої емоції виплескує на дитину. І бувають такі, тому що саме діти поряд в квартирі залишаються, десь чоловіком посварилася, десь хвилюється, що він не виходить на зв'язок, наприклад, і діти поруч, і вони, як кажуть, їм перепадає.
2: Наприклад, дивіться, якщо маленькі діти, і от там мама помітила, що щось відбувається в дитині не те, поведінка змінилася, вона почала там бути плаксивою або якоюсь там навпаки агресивною, тоді, значить, є десь такі підводні камені, які треба зрушувати і треба звертатися до спеціалістів. Ну, зазвичай зараз наші батьки не мовчать, тому що ми їх навчили. Якщо ви помітили якісь зміни, що відбуваються, тому що зараз така в нас нелегка ситуація в країні, то не затягуйте, а швиденько звертайтеся. То ми їх привчили до цього, і вони десь щось, якщо не, наприклад, помітили, і звертаються або до вихователів за допомогою, до мене приходять особисто. І, наприклад, якщо вже мамі самі ми то надаємо допомогу дорослим і батькам, то буває теж приходять, аби виговоритись, виплакатися. Такі випадки були, та мама приходить, і от, ну, нема до кого звернутися, ну, немає більше тут нікого. Ну, от я так зробила, я права, ну, як мені поступати? Ну, бувають такі випадки, що ми їм радимо, як себе тримати в руках, як не виплескувати той негативний, ті негативні емоції на дитину.
1: Тобто, якщо є проблеми, звертатися, зокрема, і до вас, так, Світлано, так, якщо так. Дитинка навчається, виховується в садочку номер 11, а ось в школах.
0: Я хочу сказати, ось зараз останнім часом іде така тенденція, батьки навіть самі щось помічають в дитини, якісь зміни поведінки. Часто вони не звертаються, самі не знають, що робити, не звертаються ні до кого. І потім, коли дитина переходить підлітковий вік, в неї стільки починається проблем, і батьки просто приходять і свідомо кажуть, я не знаю, що їй робити, вона мене не чує, вона мене не слухається, у мене є куча проблем з цією дитиною, я не можу знайти спільної мови, я не можу навіть елементарні речі, щоб вона прибрала за собою, зробити, не теж говоріть, щоб вже зробила уроки. Тому ці дійсно проблеми є. Це говорить про відповідальність батьків. Будь-який психолог має в цьому випадку працювати більше з мамою, щоб вона навчилася співпрацювати з своєю дитиною. Бо ніхто за маму це робити не буде, знаходити спільну мову і виконувати ці обов'язки. Тому, шановні батьки, якщо якісь є проблеми у майбутньому, якщо якісь є питання, якщо ще ваша дитинка в меншому віці, це вирішити набагато легше, простіше і швидше. Потім підлітковий вік, далі дорослі діти, які вже мають свою думку, думку друзів, оточення, і тоді проблем буде набагато більше.
1: Тож, наші шановні радіослухачі, наші мами, тати, бабусі, дідусі, всі, хто проводить час з дітками, хто водить діток до садочків, до ліцеїв та гімназій, якщо у вас є певні питання і ви відчуваєте, що вам потрібна або вашій дитині психологічна допомога, відкритися, пораду, можливо, отримати, звертайтеся до психологів своїх дошкільних та навчальних закладів. Зокрема, сьогодні в темі дня на радіо Користань FM 107.5 з нами були практичні психологи Галина Корсун з ліцею номер 12 та Світлана Капитула, заклад дошкільної освіти номер 11. Дякую вам і вітаю вас та ваших всіх колег нашої Коростенської громади Коростенського району з професійним святом. Нехай конфліктних ситуацій буде або менше, або взагалі не буде, хоча життя таке, реальність така, що неможливо без цього, щоб вони вирішувалися успішно. І нехай мир буде в країні, щоб наші дітки все ж таки вже були справжніми дітками. Ходили, навчалися, гралися, і менше стресових ситуацій виникало на їхньому шляху. Дякую вам.
0: Дякуємо.
3: Тема дня.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8. Кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. У Малині новий керівник територіального підрозділу поліції. Днями начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив особовому складу відділення поліції номер 1 міста Малина Коростенського райуправління тимчасово виконуючого обов'язки керівника підполковника поліції Василя Вовка. Василь Ігорович Вовк розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. За час професійної діяльності він працював на оперативних та керівних посадах у територіальних підрозділах поліції Рівненської, Волинської та Житомирської областей. До призначення на вказану посаду працював у відділенні поліції номер 1 селища Ямільчине Звягельського районного відділу поліції. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. 18 вересня о 15:00 у Центральній Бінській бібліотеці Коростеня відбудеться зустріч із письменником та журналістом Віктором Васильчуком. На вас чекає щира розмова про книги, героїв, кохання, війну, життєві історії та те, що залишається в серці після прочитання. Приходьте за новими враженнями, живим спілкуванням і любов'ю до українського слова. Коростенська громадська організація «Хатіко» закликає містян долучитися до допомоги безпритульним собакам. Нині у прихистку перебувають близько 47 тварин. Уже цієї суботи, 19 вересня, тут планують провести толоку. Волонтери рубатимуть дрова, ремонтуватимуть вхідну хвіртку, а також реконструюватимуть і будуватимуть вольєри. Організації потрібні профнастил, металеві кути та стовпчики, щебінь і дрова. «Хатіко» не фінансується з міського бюджету, тож будь-яка допомога небайдужих стане у нагоді. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника, 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Хочеш миру? Створи його. Разом з нами. Разом з тими, хто знає, що робити. Перший окремий штурмовий полк. Приходь, дій, впливай та створюй. Деталі на сайті davinci.army.
4: davinci.army.
3: Хочеш миру? Створи його.
0: Соціальна реклама на Коростень.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: В радіочаті та хвилі 107.5 Коростань ФМ ми або ведемо діалог з вами, або відповідаємо на ваші запитання. Тож нам надійшло запитання про те, що десь чули, що 25 вересня буде об'їзд дороги через Поліське. Дійсно, ця інформація правдива, і вона вже є в офіційних джерелах, про те, що у зв'язку з виконанням колійних робіт на залізничному переїзді 263-го кілометра з черговим працівником перегону Коростень-Звягель саме 25 вересня з 8-ї години ранку до 17-ї години рух автотранспорту через зазначений переїзд буде закрито. Об'їзд здійснюватиметься через місто Коростень, селище Поліське по вулиці Краснопільській з подальшим рухом через населені пункти Березівка та Горщик автомобільною дорогою CO60809. Тож ви дійсно, радіослухачі, дуже уважні, ця інформація об'єктивна, правдива, і зважайте на це вже під 25 вересня.
1: Радіочат на Коростень ФМ.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Головні події в Україні.
2: Цієї ночі Росія здійснила масовану атаку по Україні. За даними повітряних сил, ворог застосував ракети різних типів, зокрема балістичні, а також 157 ударних безпілотників. Під ударом опинилися Київ та низка інших населених пунктів. У столиці уламки впали у кількох районах. Пошкоджені житлові будинки, складські та інші цивільні об'єкти. За даними української влади, внаслідок атаки у Києві постраждали люди. Серед них є діти. Наслідки ударів також зафіксували в Одесі та Запоріжжі. Рятувальні і комунальні служби продовжують працювати на місцях. На фронті за минулу добу відбулося 278 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Найбільше російських атак українські військові зафіксували на Покровському та Костянтинівському напрямках. Бойові дії також тривали на інших ділянках фронту. За даними Генштабу, українські підрозділи продовжують стримувати наступ російських військ та завдавати противнику втрат у живій силі техніці. Ситуація на лінії фронту залишається напруженою. Українські військові продовжують оборонні та наступальні дії залежно від обстановки. Зустріч Зеленського і Трампа. Україна та Сполучені Штати працюють над організацією зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. Йдеться про можливу зустріч у Нью-Йорку під час заходів високого рівня Генеральної асамблеї ООН. За словами представника МЗС, українська та американська команди активно працюють над її підготовкою. Очікується, що українсько-американські переговори стануть важливою частиною візиту Зеленського до Сполучених Штатів. Президент Володимир Зеленський призначив Антона Ковальського виконувачем обов'язків Генерального прокурора України. Відповідний указ глава держави підписав 17 вересня. До цього Ковальський очолював Хмельницьку обласну прокуратуру. На посаді керівника Офісу Генерального прокурора він замінив Руслана Кравченка. Ковальський виконуватиме обов'язки Генерального прокурора до ухвалення подальшого кадрового рішення. Указ президента набув чинності з моменту його оприлюднення. Податок на закордонні посилки. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок. Документ передбачає скасування пільги з ПДВ для товарів, які українці купують на іноземних онлайн-майданчиках і отримують поштою. Йдеться про покупки вартістю до 150 євро. За законопроєкт проголосували 273 народні депутати. Водночас некомерційні посилки вартістю до 45 євро пропонується залишити без оподаткування. Зміни пов'язані, зокрема, з виконанням умов міжнародної фінансової програми України. У Сполучених Штатах Конгрес підтримав законодавчі заходи щодо посилення санкційного тиску на Росію. Українська сторона привітала це рішення. Уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Ласюк заявив, що нові санкційні інструменти мають посилити економічний тиск на Росію. Президент Володимир Зеленський також відреагував на рішення американського Конгресу. Україна закликає партнерів продовжити тиск на Росію, щоб змусити Москву припинити війну. Подальші кроки щодо санкцій залежатимуть від проходження законодавства та його остаточного оформлення у США.
1: Головні події в Україні.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Актуально.
0: У бібліотеках Коростенської громади проходить благодійна акція «В єднанні сердець народжується сила». До 30 вересня долучитися може кожен небайдужий та підтримати наших воїнів. Детальніше в коментарі Галини Примак, заступниці директорки публічної бібліотеки.
2: Кожного року, якщо наші містяни спостерігають, до Дня бібліотек ми оголошуємо акцію благодійну «В єднанні сердець народжується сила» і, власне, ми її проводимо. Збираємося ми, працівники бібліотек, під час наших урочистих заходів, а також даємо місяць саме от з 1 вересня по 30 вересня для того, щоб люди могли долучитися, наші співмешканці нашого міста, щоб могли принести щось для наших хлопців. Під час благодійної акції Дерунярської ми облаштували локацію біля бібліотеки на площі і, власне, продавали деруни всією публічною бібліотекою, знесли і деруни, і жарили їх, і назбирали 11 тисяч. І саме ці 11 тисяч ми передамо нашому волонтеру, а потім після 30-го числа дозберемо і, власне, буде два таких етапи, які ми будемо передавати кошти.
3: В основному, що можна приносити і що приносять?
2: Приносять різне. Знаєте, я не можу так сказати, що можна. Потрібно, мабуть, все. Тому що зараз ідуть холода, і потрібно і теплий одяг, і якісь ліки, і консервування, люди займалися цим. Це теж буде добре, якщо принесуть. Ну і якщо люди зможуть принести фінансово, допомогти, задонатити, це також буде непогано. Підсумок в нас ми оголосили, що буде тривати до 30 вересня. І ось десь в перших числах ми зізвонимося з волонтером, і пані Людмила під'їде і забере всю цю

0: допомогу, яку ми всі разом зберемо.
1: Скільки активні люди?
0: Ви знаєте, активні. Потрошку, по чуть-чуть зносять, хто що може, хто чим багатий ділиться. Шановні містяни, якщо ви маєте щось, чим поділитися і чим підтримати наших хлопців, ми з задоволенням приймемо це все і передамо нашій волонтерці Людмилі Шаповал. Ви можете зносити не обов'язково в Центральну бібліотеку, можете зносити в наші бібліотеки на Київській, на Хімаші, на Черемушках, ближні села, це Бухи, Васьковичі, Михайлівка. Дівчата передадуть сюди і ми, власне, всю цю допомогу передамо пані Людмилі.
2: Актуально.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Прокачуємося на хвилі 107.5 Користання ФМ. У нас є дуже-дуже цікава рубрика, в тому числі в рубриці «Прокачаємося» – це коли ми відповідаємо на ваші запитання. Запитували і відповідаємо. І запитання від радіослухача Миколи. Роз'ясніть, як правильно кол-центри кришувати чи дахувати? Бо бачу у медіа, зараз пишуть і так, і так. Ну, Миколо, хочемо сказати однозначно для всіх, що кол-центри потрібно не кришувати і не дахувати. Дуже добре, що в нашій країні вже почали з цим боротися, вже навіть і генпрокурори втікають, і інших призначають. Тобто, дійсно, дуже багато новин в медіа саме з цього приводу. Тому і пишуть деякі слово «кришувати», а деякі пишуть слово «дахувати». Отож, даємо відповідь, як правильно. Кришувати – це сленгізм. Для нього є місце в мові, хоча б тому, що слово «криша» – не росіянізм, воно є у словнику Бориса Грінченка. А ще спільно кореневе «кришка». А «дах» – це германізм від слова німецького «дах», запозичений через польську мову. Тому лінгвісти вважають, що слово «дахувати» таким, що утворене без потреби. Навіщо замінювати усталений сленгізм новим? Ну і ось вам підтвердження з Генерального регіонального анотованого корпусу текстів. 1824 вживання слова «кришувати» проти всього 239 «дахувати». Отож, правильно і так, і кришувати, і дахувати. Цього робити не можна, але слова ці існують. Але все ж таки мовознавці кажуть, що потрібно вживати слово «кришувати».
1: Прокачаємось на користь.

Коростань ФМ 107.5. Наш ефір підійшов до свого завершення. Були тривоги, були жовті рівні небезпеки, але ефір тривав, коли була можливість. Тож не перемикаємося, будьмо з нами далі. Хто не чув певних програм, вони ще будуть у повторах протягом сьогоднішнього дня, ну і, звісно, вихідними днями. Сьогодні з вами працювала я, Світлана Барановська, наша звукорежисерка Руслана Яценко. Всім бажаю мирного дня і мирного вечора. Я не знаю, чим ви будете займатися, я вже дуже хочу додому. Я хочу дізнатися взагалі, з ким залишиться Максим із Дариною, своєю дружиною, чи все ж таки він повернеться до свого першого кохання Антоніни. Одним словом, що я читаю роман «Між коханням та війною», мені залишилося всього 70 сторінок, я її сьогодні ввечері дочитаю, і вже завтра об 11:30 в «Актуально» ми зустрінемося в цій студії з письменником Віктором Васильчуком і обговоримо цей новий роман. До речі, дуже цікавий, папа. Prime Time.

0: хочу до тебе, чуєш?
1: Я хочу до тебе, чуєш?
0: Я хочу до тебе, чуєш?

йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага!
говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання.
Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8. Кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. У Малині новий керівник територіального підрозділу поліції. Днями начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив особовому складу відділення поліції номер 1 міста Малина Коростенського райуправління тимчасово виконуючого обов'язки керівника підполковника поліції Василя Вовка. Василь Ігорович Вовк розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. За час професійної діяльності він працював на оперативних та керівних посадах у територіальних підрозділах поліції Рівненської, Волинської та Житомирської областей. До призначення на вказану посаду працював у відділенні поліції номер 1 селища Ямільчине Звягельського районного відділу поліції. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. 18 вересня о 15:00 у Центральній Бінській бібліотеці Коростеня відбудеться зустріч із письменником та журналістом Віктором Васильчуком. На вас чекає щира розмова про книги, героїв, кохання, війну, життєві історії та те, що залишається в серці після прочитання. Приходьте за новими враженнями, живим спілкуванням і любов'ю до українського слова. Коростенська громадська організація «Хатіко» закликає містян долучитися до допомоги безпритульним собакам. Нині у прихистку перебувають близько 47 тварин. Уже цієї суботи, 19 вересня, тут планують провести толоку. Волонтери рубатимуть дрова, ремонтуватимуть вхідну хвіртку, а також реконструюватимуть і будуватимуть вольєри. Організації потрібні профнастил, металеві кути та стовпчики, щебінь і дрова. «Хатіко» не фінансується з міського бюджету, тож будь-яка допомога небайдужих стане у нагоді. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника, 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8. Кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. У Малині новий керівник територіального підрозділу поліції. Днями начальник головного управління Національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив особовому складу відділення поліції номер 1 міста Малина Коростенського райуправління тимчасово виконуючого обов'язки керівника підполковника поліції Василя Вовка. Василь Ігорович Вовк розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. За час професійної діяльності він працював на оперативних та керівних посадах у територіальних підрозділах поліції Рівненської, Волинської та Житомирської областей. До призначення на вказану посаду працював у відділенні поліції номер 1 селища Ямільчине Звягельського районного відділу поліції. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. 18 вересня о 15:00 у Центральній міській бібліотеці Коростеня відбудеться зустріч із письменником та журналістом Віктором Васильчуком. На вас чекає щира розмова про книги, героїв, кохання, війну, життєві історії та те, що залишається в серці після прочитання. Приходьте за новими враженнями, живим спілкуванням і любов'ю до українського слова. Коростенська громадська організація «Хатіко» закликає містян долучитися до допомоги безпритульним собакам. Нині у прихистку перебувають близько 47 тварин. Уже цієї суботи, 19 вересня, тут планують провести толоку. Волонтери рубатимуть дрова, ремонтуватимуть вхідну хвіртку, а також реконструюватимуть і будуватимуть вольєри. Організації потрібні профнастил, металеві кути та стовпчики, щебінь і дрова. «Хатіко» не фінансується з міського бюджету, тож будь-яка допомога небайдужих стане у нагоді. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника, 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України».
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: watch me. Обговоримо. День працівників цивільного захисту України або День рятівника. Сьогодні ми вітаємо і дякуємо всім рятувальникам України, нашого району та нашої громади, зокрема. Вітає колег Юрій Миколайович Кушнерчук, начальник Коростенського районного управління цивільного захисту та превентивної діяльності Головного управління ДСНС України у Житомирській області. Ми знаємо, сьогодні Юрій Миколайович та його колеги дуже зайняті, тому що саме зранку в них будуть урочистості невеличкі. Дай Боже, щоб ніде нічого не горіло, не було надзвичайних ситуацій, не падали шахеди, щоб взагалі вони не падали, і щоб їх могли 10-15 хвилин привітати наші представники міської, районної влади, ДСНСники, їхні колеги, колеги між собою трошки привітатися, побажати головне удачі і поменше надзвичайних ситуацій на їхньому шляху. Сьогодні ми знаємо, рятувальники в час військового стану, дуже надважливі наші люди, як і військові, поліцейські, рятувальники. Ми всім дякуємо і Юрію Миколайовичу вітаємо вас, ваших колег, з Днем рятівника. Бажаємо вам, як я вже сказала, щоб поменше було надзвичайних ситуацій в нашій країні, вам миру, благополуччя і головне родинного всім добробуту. Готові до невеличкого святкування? Дай Боже, щоб не було тривоги, і ви могли зібратися на декілька хвилин і подякувати, привітати одне одного. Як
1: доброго
0: настрій?
1: Доброго дня, так, дякую за вітання. Звичайно, готуємось, хвилюємось. Щорічно 17 вересня в Україні відзначає День рятівника. Свято тим, хто щодня ризикує своїм життям заради безпеки громадян. Доки наші збройні сили боронять кордони нашої держави. Тому рятувальники завжди приходять на допомогу тоді, коли це потрібно, особливо у теперішній час війни. І бажаю всім нам якомога менше тривожних викликів, міцних сил, надійного плеча колег, поруч та спокійних чергувань, здоров'я, залізного спокою та безмежного щастя родинам. Дякую всім рятувальникам за мужність.
0: Дякуємо Юрію Миколайовичу і навзаєм, саме головне взагалі, щоб дійсно у вас був успіх. А розкажіть, будь ласка, ще буквально декілька хвилин, як ми можемо сьогодні все ж таки говорити про наше районне управління цивільного захисту та превентивної діяльності. Взагалі ось скільки колег працює, як забезпечення проходить і, можливо, чого не вистачає. Під час професійного свята можна говорити і про проблеми, хтось почує і допоможе.
1: Склад взагалі рятувальників, він поєднується тут з Коростенським районним управлінням ДСНС та третій державний пожежно-рятувальний захід, який навіть ще входить у нас в Яхлівський район. Тому колектив у нас більше 800 людей. На сьогоднішній день ми готові виконувати будь-які завдання, які ставить перед нами держава. Та, на жаль, ще, так як війна, ворог нам приносить різні всякі корективи, але ми працюємо, готові працювати на благо наших людей. Питання забезпечення. Забезпечені наші підрозділи технікою. Є, як то кажуть, сили для того, щоб наші люди всі спали спокійно в своїх домівках. Там ми готові боронити нашу землю.
0: І останнє запитання. Будемо вас відпускати. Знаємо, що вже ви будете збиратися на невеличкі урочистості. Все ж таки, які найбільш надзвичайні ситуації сьогодні роблять виклики вам, як рятівникам, ось вересень 2026 року? Куди найчастіше виїжджають ваші машини та колеги?
1: На жаль, ця ситуація незмінна вже декілька років. Це випалювання сухої рослини. Це те, що займає питому вагу, це більше 50% всіх пожеж, які виникають не тільки від російських ударів по нашій території, а й загалом. Але оця людська недбалість, на жаль, ми з нею боремося, але вона продовжується, тим більше ми знаємо, що це весна і осінь, це дуже актуальна тема. Ми неодноразово з вами зустрічалися, і так ми у ЗМІ про це говоримо, але це, скажімо так, саме більше питома вага від всіх пожеж, які є, або виклики на сьогоднішній день.
0: Дякуємо вам, Юрію Миколаївичу. Ще раз вітаємо вас та ваш колектив. А людям нагадуємо, що потрібно все ж таки бути більше дбалішими, безпечнішими і до себе, і до роботи наших рятівників. Тому що дійсно сьогодні війна, роботи у вас вистачає багато, а люди ще ось своїми такими діями, недбалістю, незважаючи на те, що шахеди падають і створюють такі пожежі, ще й самі створюють ці пожежі, екосистеми горять, задаючи шкоди і природі, і більше відволікають вас, можливо, від більш важливіших справ. Дякуємо, вітаємо, гарного
1: дня.
0: Гарного дня.
1: Дякую.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 17 вересня, четвер, і що сьогодні прогнозують зірки для кожного із знаків зодіаку. Овни. День сприяє активності та новим ідеям. Не поспішайте відповідати на критику, спокій допоможе уникнути непотрібного конфлікту. Увечері добре зайнятися тим, що давно відкладали. Тельці. Можете відчути потребу в стабільності та тиші. Сприятливий день для фінансових справ, планування покупок і наведення порядку. У стосунках важлива щирість. Близнюки. Буде багато спілкування, повідомлень і нової інформації. Не намагайтеся зробити все одночасно. Цікава розмова може підказати несподіване рішення. Раки. Емоції можуть бути особливо сильними сьогодні. Не тримайте усе в собі, раки. Розмова з близькою людиною допоможе розкласти думки по поличках. Увечері варто відпочити. Леви. Ваша впевненість привертатиме увагу. Хороший момент, щоб проявити ініціативу, але не забувайте чути інших. Можливий приємний комплімент або несподівана зустріч. Діви, день підходить для роботи, навчання та завершення дрібних справ. Ваша уважність до деталей допоможе помітити те, що інші пропустять. Не вимагайте від себе ідеальності. Терези. Сьогодні захочеться гармонії та приємного спілкування, Терези. Можете опинитися посеред чужої суперечки. Краще не поспішати ставати на чийсь бік. Вдалий день для творчості. Скорпіони. Інтуїція може підказувати правильний напрямок сьогодні. Якщо щось здається сумнівним, дайте собі часу усе перевірити. Увечері можливий відвертий діалог із важливою для вас людиною. Стрільці. А у вас з'явиться бажання змінити обстановку або спробувати щось нове. День добре підходить для навчання, подорожей і планування майбутнього. Не обіцяйте більше, ніж реально можете виконати. Козороги, ну що ж там у нас? Зараз подивимося. Практичний підхід принесе результат, козороги. Можете зробити важливий крок у справі, яку давно планували. Не дозволяйте чужому поспіху збити вас з власного ритму. Водолії. Нестандартна ідея може виявитися дуже корисною. Спілкування з друзями або колегами подарує новий погляд на знайому проблему. День сприяє експериментам. Риби. Вам може захотітися сьогодні трошки усамітнення, риби. Прислухайтеся до своїх відчуттів, але не робіть висновки лише на емоціях. Хороший вечір для музики, фільму або спокійного відпочинку. Ось такий гороскоп, 17 вересня, четвер.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: 17 вересня відзначається Всесвітній день психолога-педагога. Тож про психологію, війну та дітей в темі дня сьогодні на радіо Користання ФМ 107.5 поговоримо із нашими гостями, практичними психологами, зокрема з ліцею номер 12 та нашого закладу дошкільної освіти номер 11. Це Галина Данилівна Корсун та Світлана Анатоліївна Капитула. Мої вітання із професійним святом вас. День психолога-педагога. Ви практичні психологи, але працюєте в навчальних закладах, закладах дошкільної освіти, тому я вважаю, це ваше професійне свято. Так? Правильно?
2: Так, дякуємо. Дякуємо за запрошення. Всім доброго дня. Мене звати Світлана Анатоліївна Капитула. Я працюю в закладі дошкільної освіти вже майже 22 роки. За плечима маю такий чималенький стаж.
1: 22 роки в 11-му садочку чи
2: в закладах дошкільної освіти? Да, садочки в мене я міняла 3. Був 8-й, 2-й садочок і 11-й. Та основна робота психолога полягає в тому, особливо в садочку, це перш за все підтримка дитини. Наприклад, коли дитинка починає відвідувати дошкільний навчальний заклад, ми звертаємо таку особливу увагу на те, щоб як її краще пристосувати до нових умов, щоб менше було стресу, як для дитини, так і для батьків. Наближаємо цей дитячий такий період, щоб він був такий більш позитивними моментами наповнений, даємо поради як батькам, так і педагогам щодо цього, якби цієї адаптації. Ну і постійно є учасниками навчально-виховного процесу, тобто завжди приймаємо участь у будь-яких там засіданнях, нарадах, батьківських зборах, консультаціях. Ну тобто,
1: пані Світлана, а ось посади практичних психологів, вони так і були всі 22 роки, чи якось вже десь ближче до останніх років почали з'являтися в навчальних закладах?
2: Вони були. Коли я прийшла, було мало зовсім психологів, які працювали в дошкільному закладі. Дуже було незрозуміло, з чого починати, тому що вчилися, всі знали, що як працює психолог у школі, а як в садочках, яка робота, мало тоді було відомо. І якби все з досвідом приходило, все набувалося, все опрацьовувалося, багато було перечитано літератури, пройдено навчання, і потім вже з часом маємо такий певний досвід. Спочатку батьки якби соромилися, боялися цього психолога, думали, що це така за людина, і, напевно, щось несе таке страшне. Якщо, наприклад, прийшла психолог у групу і взяла дитину мою, значить, з моєю дитиною щось не те. Тобто вони боялися і дуже так остерігалися. А вже потім, поступово побачили, що нічого тут страшного немає, і вже почали навпаки звертатися.
1: Думали, мабуть, що ви психотерапевт.
2: Напевне, так.
1: Прийшов, обрав дитину, все щось.
2: Думаю,
1: значить,
2: що ж не так.
1: Не так. Да. Ще поговоримо детальніше, звісно, про садочки, про психологію, психологів садочки, але познайомимося з Галиною Данилівною Корсун з ліцею номер 12. А ось у ліцеях та гімназіях психологи давно практикують, пані Галино?
3: По-перше, дякую вам дуже за вітання з нашим професійним святом. Зараз професія психолога піднялася на інший рівень. Зараз дуже багато наших колег перейшло в військову психологію, допомагають нашим героям. Тому в школах теж професія психолога є важливою. Я хочу трошечки розказати про себе. Психологію я давно, мій стаж 25 років, саме практичний психолог в школі. У нашому ліцеї я один із перших психологів. За мною була тільки дівчинка, яка пішла, коли я була в декретній відпустці, і тому мій стаж на місці роботи в ліцеї номер 12, 24 роки. Тому мені можливо зараз працювати дещо і краще, і легше. Тому що багато наших випускників вже приводять наших дітей. І вже, вибачте, знаєш сім'ю від батьків до дітей.
1: Вже їх сімейний лікар.
3: Так. Тому дуже ситуація в нашому мікрорайоні цікава, є різні дітки, є адаптація, є якісь труднощі. І багато вже батьків, знаючи мене, можливо, не бояться навіть приходити, підходити, задавати якісь питання, якісь консультації і тому подібне. Хочу сказати, що зараз, в наш час, багато дійсно проблем, якими треба вирішувати, над якими треба працювати. На жаль, не завжди практичний психолог закладу освіти може дати ту допомогу, яку чекають батьки. А батьки часто чекають саме терапевтичну допомогу. Ми більше зараз працюємо над тим консультування, перенаправлення, допомога і виявлення якоїсь проблеми, з якою можна звернутися далі. Тому я вважаю, що на рівні закладів освіти зараз професія має бути в такому плані такою, яка в першу чергу є підтримкою, порадником для батьків, педагогів, які і дітей, які
1: оцінки
3: звертаються.
1: Оцінки психолог не ставить, правильно?
3: Не ставить, так, звичайно, ні.
1: Якщо вчитель, педагог, уже, звісно, діти бувають налаштовані, можливо, по-різному на урок, десь не довчив, не вивчив, хтось стресує, хтось не хоче йти до школи, то все ж таки психолог – це як друг і порадник, мабуть, так, найбільше, правильно? Ось
2: так,
1: ви кажете, Галино, що ще з вами колеги працюють?
3: Ну, у нас зараз психологічна служба в закладі освіти – це не тільки психолог, а й соціальний педагог. Тобто
1: разом.
3: Психологічна служба, так. І в дитячих садочках.
2: А так, у нас теж є соціальний педагог, разом ми, психологічна служба, яка теж займається підтримкою дітей.
1: На сьогодні, психолог, ось давайте подивимося на один із ваших робочих днів. Будь-який робочий день. Як він розпочинається? Ви йдете до діток, ви сидите в кабінетах і чекаєте на діток з батьками, які заходи організовуєте. Ось як виглядає робота психолога сьогодні, особливо у військовий час, і яким чином ви реагуєте, коли жовтий чи червоний рівень небезпеки? Світлано, як в садочках?
2: Ну дивіться, в умовах війни наша робота набула такого особливого значення, і якби і педагоги, і діти, і батьки всі потребують нашої підтримки. І всі, якби, чекають на цю підтримку. І наш робочий день починається з того, ну, наприклад, якщо немає сирени, приймаємо діток, ранкові години, зарядка.
1: Тобто ви теж берете участь в прийомі діток з вихователями?
2: Не беремо, ну, і ми приходимо, проходимо по групам. Завжди починається наш день з того, що ми проходимо по всім групам, питаємо, чи є якісь питання, проблеми, можливо, якісь запити, чи там... Тобто проводимо таку роботу.
1: Питаєте у вихователів чи у батьків діток?
2: У вихователів. Батьки, якщо, наприклад, є, то вони заздалегідь або телефонують, або попереджають педагогів, що там на завтра ми прийдемо, або на протязі дня підійдемо на прийом, на консультацію. Потім, коли ми обійшли по групам, попитали, як справи, чи все добре, як настрій, чи є якісь проблеми, йдемо далі. Після сніданку діти займаються своїми справами, розвивальними заняттями, потім включається психолог. Теж у нас розвивальна є робота, ми працюємо з дітками в дошкільному закладі, провідна гра, діяльність – це гра, тобто все через гру. Пізнаємо, розвиваємось, малюємо, ліпимо. Якщо, наприклад, з'явилася якась така потреба, і там або педагоги, або батьки побачили, що дитина змінилася, наприклад, стала якась там або замкнута, або там стала боятися по ночам чомусь там, або почалися якісь такі відкати у розвитку, то звертаються і тоді проводимо діагностичну роботу. Тоді вже більш тако детально розглядаємо, працюємо і розбираємося.
1: А ось бувають такі випадки, що ви заходите в групу і не потрібно вам ні слова вихователя, можливо, він не звернув увагу, не встиг, чи батьків, які теж заклопотані, а ви ось самі бачите, що дитинка, можливо, щось сьогодні трапилось, щось не так. Яким чином реагуєте?
2: Ну, дивіться, звичайно, всі діти, коли знають дорослу людину, яка працює в закладі, вони біжать, обнімаються, цілуються, там обмінюємося всі.
1: Відкриті такі,
2: да,
1: більше.
2: Відкриті. І якщо, наприклад, знаєш, що ця дитинка завжди така позитивна, а тут щось не так, подивися по ній, то ну, підходиш, що трапилось. Ну, звичайно, запитуєш, що чи все нормально, чи все добре. Ну, якби... Бесіду проводимо таку.
1: Тобто, ви бачите, якщо жвавенька, да, постійно, як завжди, все добре. А якщо, наприклад, дитинка, можливо, замкнута, десь наодинці хоче гратися, якимось індивідуальним чином співпрацюєте,
2: так,
1: з нею?
2: Так, у нас є такі куточки усамітнення, ми беремо діток туди, проводимо, пропонуємо, наприклад, або пісочну терапію, або арт-терапію може дитинка помалювати, адже вони не можуть ще виразити свої емоції словами, вони не розуміють, як це. Але за допомогою малюнку вони відкриваються, починають говорити і вже тоді проходить процес наш.
1: Галина Данилівна, ну у Світлани дітки маленькі, вони, знаєте, все ж таки, як ті зернята, більш відкриті, більше їх можна зрозуміти, вони більше проявляють емоції, можуть розказати все, що вдома робиться.
2: Так, так.
1: Такі говірки, а ось вже діти ліцеїв, гімназій, шкіл наших, поколишніх, як ми кажемо, все ж таки різні. Це вже і підлітки, і початкова школа, і старші діти, то взагалі у вас такі різновікові дітки. Все ж таки, яким чином ви, психологи, якось знаходите спільну мову з різними дітьми?
3: Ситуація в школі дійсно різна, до різних дітей різний підхід, і тому робота побудована, звичайно, в залежності від вікових категорій дітей. Якщо це діти початкової школи, ось зараз прийшли першокласники, обов'язково адаптація дитини до школи, спостереження, розмови з батьками, з вчителями, потім діагностика, повідомлення і виявлення певних проблем. Далі, в початковій школі більше працюємо над розвитком пізнавальних процесів і, звичайно, таких виховних заходів, як профілактика насильства, якихось образ, бо діти малі щось там один на одного говорять. І хочу повідомити, що в школі кожен конфлікт, кожна конфліктна ситуація завершується тим, що практично психолога завжди запрошують бути присутнім. І я скажу, скажімо так, в школі володію інформацією, хто, де, що там зробив. Бо як не батьки, не діти, не педагоги, то часто і самі діти біжать, розберіться, скажіть, допоможіть і тому подібне. Дуже складний підлітковий вік, саме там іде загострення багатьох конфліктів. Діти хочуть самостверджувати, показати своє «я», і часто саме підлітків більше конфліктів. Старші класи, там більше зорієнтовані діти на якесь професійне самовизначення. Саме старшокласники починають усвідомлювати те, що головне для них навчання, оскільки підлітки ходять в школу більше спілкувати з друзями, шукати якісь такі історії цікаві. Старші підлітки, вони учні, вони знають, що їм треба вже вчитися, вибирати якусь професію, тому там, я б сказала, менше конфліктів, менше ситуацій. Але ще ж є і п'ятий клас, які теж переходять в п'ятий клас, це теж адаптація. Тому зараз питань багато. Велике значення зараз має робота практично психолога, пов'язана з дітьми, які мають особливі освітні потреби. Особливо кінець року, початок навчання, адаптація, якась допомога, створення індивідуальних програм розвитку. Тому постійно задіяні. І головна увага, скажімо так, психолога зараз залишається і в тому, коли починаються тривоги. Адже в нас ми знаємо, що кількість дітей, які проявляють тривогу, страх, вона залишається. Особливо, коли спокійно було, не було в нас ніяких прильотів, діти більш-менш реагували. Тільки знову починається ця хвиля, знову починається, діти починають боятися. Батьки на роботі, нема можливості підтримки. Тому педагоги, всі, хто працює в школі, є основною людиною, основною, скажімо так, тею силою, яка може підтримати, забезпечити безпеку дітей, те, що ми можемо зробити в наших силах.
1: Наскільки часто дітки самі звертаються ось до психологів? Чи все ж таки вони більше замкнуті? І з якими проблемами?
3: Частіше звертаються ліцеї? Саме підлітки і діти такі, третій-четвертий клас, тому що, як сказала Світлана, вони більше знають тебе як людину, яка працює в школі, яка щось саме під час розгляду якихось конфліктних ситуацій. Той щось сказав на когось, той що штовхнув, а йдіть, а розберіться, а скажіть і тому подібне.
1: Галина, розбираєтесь, тому що дітки, ми ж знаємо, іноді хтось правду каже, хтось, можливо, навпаки, перший прибіг до психолога, хоча він винен. Як в такій ситуації ось ви дієте, тому що ми знаємо, різне буває, і дітям
3: так,
1: важко.
3: Так стається, що вже коли працюєш, як Світлана казала, деяких дітей вже знаєш. Знаєш про якісь його індивідуальні особливості. І тому чітко розумієш, що цей може щось там придумати, прифантазувати. Ця дитина, такого за неї не було помічено. І тому ось такі нюанси, саме спостереження, постійна співпраця з дітьми і робиш висновки певні, і, звичайно, опитуєш дітей, свідків і тому подібне. Тому часто дуже прикро, коли діти самі розуміють, що вони почали якусь певну ситуацію негативно, а потім, скажімо так, і не можуть зрозуміти, що вони ж стали зачинщиками цієї ситуації. Тому завжди стараєшся вибрати ту сторону і захистити в якомусь плані одну дитину, іншу дитину вказати на її помилку так, щоб вона і не образилась, але усвідомлювала свою відповідальність.
1: Це дійсно потрібно мати талант. У вас, Світлано, ось які найбільше конфліктні ситуації або проблемні ситуації в садочку стаються? Можливо, все ж таки дітки маленькі – це не підлітки, вони по-іншому все сприймають, більш відкриті, та інші поряд більше розкажуть, хто винний, а хто не винний, але все ж таки.
2: В нас така одна проблема у всіх дошкільників – це іграшки. Ми не можемо їх ділити, ділитися ними не можемо, і за цього в нас бувають часті конфлікти.
1: А з собою свої брати собою... можна, чи вони навпаки свої не ділять?
2: З собою не дозволяємо якби брати, тому що бувають такі випадки, що всі хочуть брати, які іграшки якби не, ну, не дозволено брати в садочок. То ми взагалі приучаємо діток, щоб краще в нас забезпечений садочок відповідними іграми, іграшками, тобто їм вистачає всього. То краще залишати, хай чекають іграшки вдома, а ви грайтеся тим, що є. То бувають такі випадки, що діти от... Один хтось взяв машинку, вже інша дитинка підходить, теж хоче. От іменно цю справді цю машинку зараз їй треба і все, більш ніяка.
1: Ну, це все життя так
2: і
1: було.
2: І за цього виникають дуже такі конфлікти, до плачу, до розборок таких. І от кличуть вихователі, психолог біжи на допомогу, тому що все, не можна їх роз'єднати.
1: І як ви ділите ту машинку, щоб дітки не плакали? Чи ми що робите, щоб вони не плакали?
2: Створюємо їм такі, знаєте, ситуації, такі якби відволікаємо зразу, такий якийсь сюрпризний момент. І тим забираємо ту машинку, відволікаємо дітей, одному даємо одне завдання, іншому інше, тобто вони вже забули про ту машинку, переключили свою увагу і починають вже там або гратися, або щось чимось займатися.
1: Сьогодні, знаєте, дуже часто в тому числі педагоги іноді кажуть, нічого, телефон він переграє. Іноді кажуть, що важко працювати, зокрема, не лише з дітьми, але і з батьками. Тому що сьогодні такі ось молоді батьки є і конфліктні, і різні, і на них впливають, зокрема, і стреси, і війна, і в кожного вдома бувають свої родинні проблеми. На жаль, потім є такі люди, які переносять ці проблеми або на дітей, або на вчителів, зокрема, теж шукаючи винних не в собі, а у вихованні, наприклад, що це винна школа, а не сама родина. Як в цій ситуації вирішуєте?
2: Ну, дивіться, зараз таких батьків, якби до нас зверталося, ну, не дуже багато, я б сказала. Є такі, що хочуть перекласти обов'язок на когось. Ось, але ось, звичайно, коли вже батьки прийшли, звернулися до психолога, вони вже йдуть із тим, що несуть якусь відповідальність. Вони вже звернулися, в них вже є якась потреба в цьому, якась підтримка, але, знаєте, зазвичай батьки чекають, що коли прийшли, і психолог дала таку... таку якби пораду їм, і все вирішила за них, і все вирішилось. Насправді ми підбираємо кращий метод, чи прийом, чи підход до тієї дитини, або як в цій даній ситуації бути. І тому буває, не завжди всі прислуховуються. Роблять так, наприклад, як вважають за потрібне.
1: Які все ж таки ви могли дати поради взагалі батькам, не лише нашої Коростенської громади, всім, хто нас слухає, буде слухати в Україні, за кордоном, ну, в основному в Україні, тому що саме тут такі ось трагічні обставини, життя наразі переживають наші діти і батьки.

0: день поцілувати, обійняти дитину, побажати їй всього найкращого. І вже в кінці дня, коли забирати, то обов'язково проговорити не те, що ти сьогодні їв, а, наприклад, як сьогодні пройшов твій день, чим ти сьогодні займався, з ким ти грався. Ну, тобто, такі дрібнички, здається, але це дуже суттєво і важливо для розвитку дитини.
1: Говорити з дитиною,
0: говорити, проговорювати
1: час, а не сиди в телефоні, займайся в застосунках, я не знаю, в тіктоці.
0: Так, тіктоки – це все в сторону, і обов'язково зараз теперішній непростий такий тривожний час. Обов'язково мають бути такі спільні вечори, наприклад, там або казочку почитати на ніч, або просто там поговорити, там пошкодувати ту дитину. Просто такі моменти вечірні, такі перед сном,
1: погратися,
0: ритуали мають
1: гру,
0: бути.
1: Так. Мультфільм подивитися так, разом, так. А не ти дивись мультфільм, а я буду в соціальних мережах, так, наприклад,
0: звичайно,
1: стрічку гортати. А ось у вас, Галино, з батьками, тому що школа теж батьків багато, і ситуації бувають різні.
2: Школа також. Є багато викликів для школи, для педагогів, і часто, на жаль, ці ситуації трапляються. Моя головна порада, якщо дитина щось каже батькам, що в нас щось там конфлікт, якісь виник і тому подібне, батькам не треба спочатку гарячкувати, бігти, розбиратися, в першу чергу видихнути, підійти, зателефонувати вчителю, поспілкуватися з якимись подружками, ще з кимось. Адже часто ця ситуація мама бачить її тільки з однієї сторони. І я вважаю, якщо якась є конфліктна ситуація, то є іноді дві сторони, які в чомусь не досягнули спільної думки. Тому спочатку ситуацію треба з усіх сторін розглянути, переглянути. Можливо, на це була якась і причина, яку часто діти, ну, скажімо так, вигороджуючи себе, не доносять до батьків. І якщо так, батьки дійсно поступають, тоді всі доходять спільної думки, всі знаходять спільну мову, і конфліктна ситуація буде вичерпаною.
1: Угу. Знаєте, дуже багато різних дітей, і, зокрема, і в садочки, до навчальних закладів загальної освіти приходять, зокрема, і з категорії, наприклад, переселенці. Ось їх сьогодні в громаді понад 700. Понад 600, ну десь цифра так коливається, близько 700, пам'ятаю, раніше була 600 чимось, їх постійно збільшується. Це теж діти, які, ну можливо, хтось і перебуває вдома, там навчається дистанційно ще зі своїми попередніми школами, але в більшості дітки такі йдуть до шкіл, до садочків. Чи є у вас такі діти в ваших навчальних закладах? І ось яким чином ви все ж таки знаходите спільну мову з батьками, такими дітками, що і щоб наші діти і наші вихователі прийняли їх у свою родину, тому що ці діти, вони ж налякані приїжджають, зовсім нове місто, новий садочок, нові діти. Яким чином ось такі історії у
0: вас? Так, є у нас такі дітки, вони до нас ходять у садочок, і наше завдання передусім створити таку спокійну атмосферу, таку сімейну, домашню. Ми до всіх доброзичливо відносимося, як до своїх діток місцевих, так і до переселенців, не відокремлюємо їх як окрему таку частину, а всі як одна родина. І от дитинка, наприклад, повинна знати, що дорослі поруч, вони її вислухають, підтримують. Якщо, наприклад, навіть і треба обіймуть і нададуть таку тактильну допомогу. У садочку дуже важливим є розпорядок дня. Наприклад, привчаємо діток зразу, і в них є ця системність, і вони вже знають, що після чого буде, і зникає цей страх невідомості, що, наприклад, буде на протязі дня. Ну, тобто, поступово-поступово вони звикають, якби... Не було на нашому випадку таких прям дітей, що десь з окупації вивозили, чи там травмою, чи такі події, не траплялися. На початку війни була одна дівчинка, яка приїхала з Маріуполя з мамою, тато десь там у них вже залишився воювати. То в неї тоді, да, в неї вона приїхала налякана, в неї не стільки було страх нового приміщення, наскільки страх цього звуку сирени і страх того, що всіх дітей у сховищі тримали, скупченість цих дітей, вона настільки переживала, вона, всі діти біжать у сховище, а ця дитинка ховалася під стіл або під ліжко, ну, тобто дуже в неї такий був важкий стан, і вона перестала розмовляти. В неї пішов такий відкат у розвитку, що мама не знала, що це відбувається, чи це був наляканий такий в неї стан, чи, ну, чи це що, мама бідна зверталася за допомогою, ми працювали з нею, з цією дитиною.

0: ринку, і потім поступово-поступово вона відновилася, і все було.
1: Наскільки взагалі психологічно не травмувати дітей, коли ось, я не знаю, як зараз відбувається, там поділили ці рівні, жовтий, червоний, але дитина спить, збираєте в укриття, несете, тягнете, будете, вони там сидять, я боюсь взагалі в ліфті їздити, а там закриті приміщення, ніби ти десь під земелля потрапив. Яким чином діти ось взагалі ще нормально реагують в такому житті?
0: Вони звикли, вони знають, що якщо сирена, це значить попереджати про небезпеку, але ми їм говоримо, що ми поруч, дорослі з тобою, все, ти в безпеці. Ми йдемо в надійне місце, всі там дітки займаються, граються, ліплять, танцюють, ну, тобто вони там розважаються, там дітям в сховищі зовсім не страшно. От коли вже, наприклад, денний сон, і ну, хапаємо тих дітей, швиденько-швиденько несемо всіх до сховища, тоді, да, коли дитина у вісні, і що зі мною трапилось, куди мене, то тоді такі трошки бувають у них перепади і настрою, і все. Але вони заспокоюються і займаються, і, тобто, відчувають цю безпеку, підтримку дорослого. І...
1: Незважаючи на те, чи жовтий, чи червоний рівні, ви спускаєтесь в укриття, так?
0: Так.
1: А ось в навчальному закладі так само.
0: Так,
1: а ось
0: само.
1: Психологи, ви, пані Галино, теж якось спускаєте? Чи приходите до діток, тому що іноді тривога 9 годин буває останнім
2: всі
1: часом.
2: Всі працівники мають бути в укритті разом з дітьми. Тому всі відповідають, вчителі, які ведуть за клас, є всі інші працівники, як була в нас медсестра, і медсестра, і психолог, всі знаходяться в укритті. Можливо, якісь там нюанси десь кудись, але так всі знаходяться в укритті, тому що ми відповідаємо за дітей, це безпека. Хочу сказати, зараз таких випадків можуть бути тільки першокласники. Якісь там нюанси, десь щось бояться, десь, хоча воно, якщо діти ходили в дитячий садочок, вони вже звикли до цього, до цих сирен. Вони за рюкзачки, всі за свої речі, і тихенько за вчителькою йдуть. Тому вже за 4 роки війни діти, їх, скажімо так, в якомусь плані адаптувалися до цих тривог. Вони вже звикли. І батьки, звичайно, вони, якщо довго тривога, вони, звичайно, телефонують батькам, щоб їх забрали. Це дуже важко. Дійсно, складно висидіти, якщо тривала тривога, в укритті. Але... Це
1: діти
2: реалії нашого життя.
1: Не по-іншому, наприклад, урок – це одне, в укритті – це як десь на відпочинку.
2: Ну, звичайно, є різниця, що урок, клас, і є, коли це укриття, а наша єдина школа, яка, мабуть, працює всі очно уроки, в нас в школі проходять, тому що наше укриття дозволяє нам всіх дітей вмістити. Тому у нас постійно укриття повне людей. Але це дуже класно, що воно в нас є, і ми можемо забезпечити очне навчання. Вийшли з укриття, продовжився урок.
1: Галина Данилівна, на сьогодні в 12-му ліцеї скільки навчається учнів приблизно?
2: 540 з чимось.
1: Понад 500 дітей, і вони різні. У вас є діти, взагалі, ось для психолога це теж виклики, є діти, які втратили батьків.
2: Є, звичайно.
1: Є діти, в яких тато на передовій. Є діти, які приїхали, і, мабуть, я так думаю, переселенці теж з різних, з південної, східної частини, окупації, можливо, були. Можливо, не були, але вони в моторошних обставинах жили. Є діти, яких тато привозить на роботу, і це бачать інші. Що тут в родини життя продовжується ніби як і раніше. А чому в мене ні? Які виклики ось в цьому напрямку? Як з ними боретися?
2: Хочу сказати, що травма війни, скажімо так, вона має виклики для всіх. Як для дітей, так і для дорослих. І дійсно, дуже складна зараз ситуація. Проблем додавалося. Дійсно, є багато дітей, які є внутрішніми переселенцями. Ці діти приходять, вони замкнуті, вони шукають якісь підтримку, інших друзів шукають. І тому першочергове завдання і психолога, і класного керівника – налаштувати дітей класу так, щоб цю дитинку прийняли, там посадили коло себе, в першу чергу, якусь посильну допомогу надали, щось там підказали, де що знаходиться. Психолог, в першу чергу, спостерігає. Ми не завжди можемо привести дитину за руку і сказати, ось, привели її в клас, там, любіть її. Дитина сама має і інші діти допомогти, щоб вона адаптувалася в колективі. Зазвичай, якщо адаптована дитина в колективі, проблем далі немає. Вчиться як може, друзів має, спілкується, все нормально. Це спостерігають і відмічають батьки. Дійсно, є діти, які дуже тяжко переживають втрату близьких, ще є в нас діти, яких батьки безвісти пропали. Це дійсно. Тому першочергове завдання нам не акцентувати увагу, не виділяти в чомусь, не, скажімо так, не загострювати увагу на цих дітях. Вони мають, ми тільки більшість часу спостерігаємо. Якщо виявляємо якісь проблеми, от тоді тільки втручаємось. Бо акцентувати зайвий раз увагу і виділяти цих дітей не варто. Всі діти однакові, всі ми вчимося, вимоги, все тому інше. Хоча в душі нам дуже хочеться чимось допомогти цим дітям, але насправді травму треба пережити.
1: Чи проводяться індивідуальні консультації, пані Світлано, наприклад, садочку? Так. Чи все ж таки більше ви по групах працюєте?
0: Так, індивідуальні консультації проводяться. Наприклад, є річний план, відповідно річного плану заплановані консультації, або за запитом, якщо виникає якась потреба, або вихователів, або батьків, звертаються і...
1: А у вас в ліцеї чи проводяться такі консультації і чи залучаєте, наприклад, якісь випадки, можливо, виникають поліцію, освітнього офіцера вашої школи, він теж, мабуть, у вас є, в багатьох навчальних закладах є співпраця?
2: Чи звичайно, є багато конфліктів, якщо такі серйозні. Працює і офіцер безпеки, і соціальний педагог, і педагоги, всі втручаються, і батьки викликаємо школу. Тому всі залучені до вирішення якихось таких ситуацій нестандартних, які відбуваються по закладах освіти. Це спільна наша робота, це наше благополуччя, безпека наших дітей.
1: Чи розпізнаєте ви булінг? Чи все ж таки таке явище вже зникло? Можливо, його немає, хоча воно було все життя лише в різних проявах. Ось, знаєте, буває так, що дитина і не розкаже, страждає. І є, що і в іншу школу переходять, переводять навіть батьки, тому що дитина не може адаптуватися, коли з неї насміхаються однокласники або якийсь чином не зважають на її права. А є діти, на жаль, такі випадки в країні, які не справляються з цим болем і навіть йдуть із життя. Яким чином ось ви, Галино, як психологи, реагуєте, чи звертаються діти, чи є ці прояви булінгу, і що порадити в цьому випадку?
2: Ну, я зараз скажу, зараз поняття за новим положенням булінгу у нас не існує, воно розширене. Зараз поняття насильство. Угу. Звичайно, при нашу шкоду, чого б ми не хотіли, але такі випадки були, мабуть, будуть. Часто в даних ситуаціях тут працює не тільки один психолог, і соціальний педагог, і інспектор, наш поліцейський, який в школах зараз знаходиться. Хочу сказати, що моя особиста думка, спостерігаючи за кожним із випадком булінгу, якщо дитина і насильство, яке відбувається, щось там сказала, щось там зробила, час, ну, бували раніше, ну, це рідкі випадки, такого в школі не буває, це частіше буває десь там за межами школи. Але хочу сказати свою думку з приводу булінгу. Часто відбувається так, коли дитина один раз здійснила якесь насильство, і воно у неї, скажімо так, десь непоміченим, хтось не помітив, що відбулося, дитина ця схильна далі продовжити булити інших дітей. Але вона часто не усвідомлює тієї відповідальності, яка покладена і на неї за ці види булінгу, і на її батьків. Тільки стикається, тільки доводимо, що це може бути і відповідальність їхніх батьків, ситуація кардинально змінюється, ситуація кардинально вирішується. Батьки більше часу звертають на ось такі прояви насильства по відношенню дітей, більше контролюють дитину. І, як зазвичай, ситуація не повторюється. Тому сказати, що це часто булінг, частіше в школах є конфліктні ситуації, які не переростають в булінг. Просто діти між собою виясняють якісь стосунки, інша дитина – хоче доказати, комусь показати, що я вчимось краще, щось я більше знаю, щось я, скажімо, їхніми словами, крутіший в чомусь. Тому такі випадки, конфліктних ситуацій часто дуже бувають. А от самого насильства відкритого, яке систематично, ну, скажімо, в школі ні, можливо, десь там за межами закладу освіти, коли ніхто не бачить, можливо,
1: так. Чому породжується така жорстокість буває? Коли дивишся, я не кажу про ваші навчальні заклади взагалі, але коли дивишся, як діти, ось це стосується і вас, Світлана, тому що іноді і маленькі діти, наприклад, знущаються над котиками. І таке буває десь в соціальних мережах відео. Я не кажу про наше місто взагалі. Загальна ситуація. Десь дівчата над дівчинкою, підлітком, наприклад, теж і б'ються, і знущаються, і знімають на ці телефони. Чому породжується ця жорстокість? Де шукати винного?
0: Ну, дивіться, як реагувати? Маленькі дітки, як зазвичай, вони все черпають із сім'ї. Беруть, дивляться на дорослих, що роблять дорослі, та й вони наслідують. Тобто прикладом для цього можуть бути або ті дорослі, які знаходяться з дитиною в сім'ї, або ті дорослі, які її оточують, оточення близьке. І вони переймають цей досвід і вважають, що це норма. Вони не розуміють, що це не можна такого робити, якщо їм не пояснювати цього.
1: А якщо доросла дитина, пані Галина?
2: І мені здається, що часто є заздрість по відношенню однієї дитини до іншої. Чи інша одна дитина чимось успішніша, щось найкраще виходить, інша заздрить і не знає, як це пережити, як виплеснути ось це в своїй душі. І часто вона ображає інших. Ну і звичайно, багато ситуацій є, які ми спостерігаємо. Якщо дитину, скажімо так, в чомусь вдома покарання є, коли її б'ють, то часто вона це переносить в школу. Вона дорослим здачі не дасть, а от ровесникам вона може виплеснути ось цю агресію. Тому завжди говоримо про те, говоріть з дітьми, а не виховуйте їх іншими способами.
1: Як зрозуміти, що дитині потрібна психологічна допомога? Або, можливо, навіть і батькам. Тому що бувають такі випадки сьогодні, і дружина чекає чоловіка з війни, і вона теж свої емоції виплескує на дитину. І бувають такі, тому що саме діти поряд в квартирі залишаються, десь з чоловіком посварилася, десь хвилюється, що він не виходить на зв'язок, наприклад, і діти поруч, і вони, як кажуть, їм перепадає.
0: Наприклад, дивіться, якщо маленькі діти, і от там мама помітила, що щось відбувається в дитині не те, поведінка змінилася, вона почала там бути плаксивою або якоюсь там навпаки агресивною, тоді, значить, є десь такі підводні камені, які треба зрушувати і треба звертатися до спеціалістів. Ну, зазвичай зараз наші батьки не мовчать, тому що ми їх навчили. Якщо ви помітили якісь зміни, що відбуваються, тому що зараз така в нас нелегка ситуація в країні, то не затягуйте, а швиденько звертайтеся. То ми їх привчили до цього, і вони десь щось, якщо не, наприклад, помітили, і звертаються або до вихователів за допомогою, до мене приходять особисто. І, наприклад, якщо вже мамі самі ми то надаємо допомогу дорослим і батькам, то буває теж приходять, аби виговоритись, виплакатися. Такі випадки були, та мама приходить і от, ну нема до кого звернутися, ну немає більше тут нікого. Ну от я так-так зробила, я права, ну як мені поступати? Ну бувають такі випадки, що ми їм радимо, як себе тримати в руках, як не виплескувати той негативний, ті негативні емоції на дитину.
1: Тобто, якщо є проблеми, звертатися, зокрема, і до вас, так, Світлано, так, якщо так. Дитинка навчається, виховується в садочку номер 11, а ось в школах.
2: Я хочу сказати, ось зараз останнім часом іде така тенденція, батьки навіть самі щось помічають в дитини, які зміни поведінки. Часто вони не звертаються, самі не знають, що робити, не звертаються ні до кого. І потім, коли дитина переходить в підлітковий вік, в неї стільки починається проблем, і батьки просто приходять і свідомо кажуть, я не знаю, що їй робити. Вона мене не чує, вона мене не слухається, у мене є куча проблем з цією дитиною. Я не можу знайти спільної мови, я не можу навіть елементарні речі, щоб вона прибрала за собою, зробити. Не теж говоріть, щоб вже зробила уроки. Тому ці дійсно проблеми є. Це говорить про відповідальність батьків. Будь-який психолог має в цьому випадку працювати більше з мамою, щоб вона навчилася співпрацювати зі своєю дитиною. Бо ніхто за маму це робити не буде, знаходити спільну мову і виконувати ці обов'язки. Тому, шановні батьки, якщо якісь є проблеми в майбутньому, якщо якісь є питання, якщо ще ваша дитинка в меншому віці, це вирішить вирішити набагато легше, простіше і швидше. Потім підлітковий вік, далі дорослі діти, які вже мають свою думку, думку друзів, оточення, і тоді проблем буде набагато більше.
1: Тож, наші шановні радіослухачі, наші мами, тати, бабусі, дідусі, всі, хто проводить час з дітками, хто водить діток до садочків, до ліцеїв та гімназій, якщо у вас є певні питання і ви відчуваєте, що вам потрібна або вашій дитині психологічна допомога, відкритися, пораду, можливо, отримати, звертайтеся до психологів своїх дошкільних та навчальних закладів. Зокрема, сьогодні в темі дня на радіо Користання ФМ 107.5 з нами були практичні психологи Галина Корсун з ліцею номер 12 та Світлана Капитула, заклад дошкільної освіти номер 11. Дякую вам і вітаю вас та ваших всіх колег нашої Коростенської громади Коростенського району з професійним святом. Нехай конфліктних ситуацій буде або менше, або взагалі не буде, хоча життя таке, реальність така, що неможливо без цього, щоб вони вирішувалися успішно. І нехай мир буде в країні, щоб наші дітки все ж таки вже були справжніми дітками. Ходили, навчалися, гралися, і менше стресових ситуацій виникало на їхньому шляху. Дякую вам.
0: Дякуємо.
3: Тема дня.

0: Говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8. Кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. У Малині новий керівник територіального підрозділу поліції. Днями начальник головного управління національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив особовому складу відділення поліції номер 1 міста Малина Коростенського райуправління тимчасово виконуючого обов'язки керівника підполковника поліції Василя Вовка. Василь Ігорович Вовк розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. За час професійної діяльності він працював на оперативних та керівних посадах у територіальних підрозділах поліції Рівненської, Волинської та Житомирської областей. До призначення на вказану посаду працював у відділенні поліції номер 1 селища Ямільчине Звягельського районного відділу поліції. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. 18 вересня о 15:00 у Центральній міській бібліотеці Коростеня відбудеться зустріч із письменником та журналістом Віктором Васильчуком. На вас чекає щира розмова про книги, героїв, кохання, війну, життєві історії та те, що залишається в серці після прочитання. Приходьте за новими враженнями, живим спілкуванням і любов'ю до українського слова. Коростенська громадська організація «Хатіко» закликає містян долучитися до допомоги безпритульним собакам. Нині у прихистку перебувають близько 47 тварин. Уже цієї суботи, 19 вересня, тут планують провести толоку. Волонтери рубатимуть дрова, ремонтуватимуть вхідну хвіртку, а також реконструюватимуть і будуватимуть вольєри. Організації потрібні профнастил, металеві кути та стовпчики, щебінь і дрова. «Хатіко» не фінансується з міського бюджету, тож будь-яка допомога небайдужих стане у нагоді. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працює

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8, кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. У Малині новий керівник територіального підрозділу поліції. Днями начальник головного управління національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив особовому складу відділення поліції номер 1 міста Малина Коростенського райуправління тимчасово виконуючого обов'язки керівника підполковника поліції Василя Вовка. Василь Ігорович Вовк розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. За час професійної діяльності він працював на оперативних та керівних посадах у територіальних підрозділах поліції Рівненської, Волинської та Житомирської областей. До призначення на вказану посаду працював у відділенні поліції номер 1 селища Ямільчине Звягельського районного відділу поліції. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. 18 вересня о 15:00 у Центральній Бінській бібліотеці Коростеня відбудеться зустріч із письменником та журналістом Віктором Васильчуком. На вас чекає щира розмова про книги, героїв, кохання, війну, життєві історії та те, що залишається в серці після прочитання. Приходьте за новими враженнями, живим спілкуванням і любов'ю до українського слова. Коростенська громадська організація «Хатіко» закликає містян долучитися до допомоги безпритульним собакам. Нині у прихистку перебувають близько 47 тварин. Уже цієї суботи, 19 вересня, тут планують провести толоку. Волонтери рубатимуть дрова, ремонтуватимуть вхідну хвіртку, а також реконструюватимуть і будуватимуть вольєри. Організації потрібні профнастил, металеві кути та стовпчики, щебінь і дрова. «Хатіко» не фінансується з міського бюджету, тож будь-яка допомога небайдужих стане у нагоді. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника, 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: Реклама на Коростень FM.
2: Сенімо.

0: Let's Talk. Поговоримо.
1: Режим економії. На чому хочуть заощадити урядовці і що буде з соціальними виплатами? Прем'єр-міністр України анонсував режим жорстокої економії бюджетних коштів, які не йдуть на потреби оборони. За словами Сергія Корецького, заощаджувати планують і під час планування бюджету на 2027 рік. Чи вплине це на соціальні виплати – поговоримо. Жорстка економія. Український уряд запроваджує режим жорсткої економії бюджетних коштів, аби знайти гроші на захист країни. Про це під час виступу у Верховній Раді заявив прем'єр-міністр України. За результатами ми вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони, наголосив Сергій Корецький. Глава уряду також розповів, що принцип максимальної економії стосуватиметься і державного бюджету на наступний рік. Під час підготовки бюджету на 2027 рік ми також маємо виходити з принципу максимальної економії кожної бюджетної гривні. Прошу депутатів активно долучитися до процесу формування бюджету на 2027 рік. З такими словами до парламенту звернувся Сергій Корецький. Раніше стало відомо про проблеми з фінансуванням Сил оборони. За оцінкою глави відомства Євгенія Хмари, дефіцит становить близько 27 мільярдів доларів. Доля соціальних виплат. За словами Корецького, політика економії не вплине на бюджетні виплати. Всі соціальні зобов'язання перед громадянами держава виконає. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде, додав він. Уряд не має можливості урізати пенсії чи зарплати, пояснив в інтерв'ю агентству «Уніан» член економічного дискусійного клубу Олег Пензин. Коли ми з вами говоримо про соціальні видатки, треба розуміти, що вони фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги. Якщо джерело фінансування – макроекономічна допомога наших партнерів, то оскільки б ви тут не урізали, все одно ті гроші використати на безпеку і оборону не можна, наголосив він. Наразі бюджет нашої держави залежить від зовнішньої підтримки. Економіст Богдан Данилишин у колонці для РБК «Україна» попереджав, що бюджетна рівновага держави значною мірою тримається на іноземних грантах, а не на власних доходах. До кінця цього року Україна може отримати 12,7 мільярда доларів міжнародної підтримки. І ці кошти прив'язані до конкретних законів, які має ухвалити парламент. Закони на паузі. Українські парламентарі не спромоглися ухвалити низку важливих законів. Насамперед, йдеться про законопроєкти номер 15460 та номер 16051-1 про внесення змін до Податкового та Митного кодексів. Це ініціативи про оподаткування міжнародних посилок дешевших за 150 євро та про запровадження європейської системи оподаткування електронної комерції. Обидва документи є умовою для отримання міжнародної допомоги. Але поки вони були на паузі, хоча вже про посилки старт пішов. Міністр фінансів Сергій Марченко відвідав засідання Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, де відверто заявив, через затримку міжнародної допомоги Україна почала вимушено обмежувати державні видатки. Будуть надходити доходи, ми в першу чергу фінансуємо сектор безпеки і оборони. Далі, як тільки у нас з'являться джерела фінансування, ми фінансуємо всі інші видатки. Це стосуватиметься не тільки державного бюджету, це стосуватиметься усіх бюджетів, в тому числі і місцевих. Будь-які програми капітального будівництва і інші фактично будуть призупинені, попередив він. За словами міністра фінансів, соціальних видатків обмеження поки що не стосуються. Він висловив сподівання, що до цього не дійде. Ми дійшли до межі і немає пояснень, чому ми в цей складний період не можемо проголосувати ці законопроекти, розуміючи ціну питання, наголосив чиновник. Як планують заощадити? Уряд планує не лише заощаджувати, щоб зібрати кошти для Сил оборони, а й переглянути видатки оборонного відомства. Провести аудит хочуть протягом місяця, щоб забезпечити якомога ефективніше використання бюджетних коштів. Безумовно, ми будемо аналізувати, вивчати кожну гривню, але війна суттєво змінюється, війна суттєво дорожчає. Це реальність, ми повинні реагувати на ці виклики, розповів прем'єр-міністр України. На яких видатках може зекономити держава? Деякі версії вже озвучили експерти. Зокрема, на думку члена економічного дискусійного клубу Олега Пензина, найімовірніше урізатимуть загальні програми на кшталт національного кешбеку та капітальні видатки по міністерствах. Це може зачепити ті видатки, які стосуються загальних програм, які фінансуються з резервного фонду. Що можна на сьогоднішній момент скоротити? Напевно, український кешбек вони будуть скорочувати, тому що, як на мене, це абсолютно непотрібні видатки, пов'язані з резервним фондом. Напевно, вони можуть переглянути якісь капітальні видатки по міністерствах і відомствах, які сьогодні можуть почекати, прогнозує економіст. Раніше голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев теж пропонував переглянути державні видатки. І, за його версією, кандидаткою на скорочення також була програма «Національний кешбек». Ефект для зростання ВВП від кешбеку становить всього 0,10%. Це в межах статистичної помилки. Це була популістська помилка, від якої треба відмовитися, а кошти спрямувати на кредитування 5-7-9%, заявив він. Програму «Національний кешбек» свого часу запроваджували як державну підтримку громадян за купівлю українських товарів із поверненням частини витрачених коштів. Зняти нараховані гроші готівкою було не можна, однак їх дозволялося витратити на комунальні послуги, ліки, книги, донати для ЗСУ або інші українські товари.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Прокачуємося на хвилі 107.5 Користання ФМ. У нас є дуже-дуже цікава рубрика, в тому числі в рубриці «Прокачаємося» – це коли ми відповідаємо на ваші запитання. Запитували і відповідаємо. І запитання від радіослухача Миколи. Роз'ясніть, як правильно кол-центри кришувати чи дахувати? Бо бачу у медіа, зараз пишуть і так, і так. Ну, Миколо, хочемо сказати однозначно для всіх, що кол-центри потрібно не кришувати і не дахувати. Дуже добре, що в нашій країні вже почали з цим боротися, вже навіть і генпрокурори втікають, і інших призначають. Тобто, дійсно, дуже багато новин в медіа саме з цього приводу. Тому і пишуть деякі слово «кришувати», а деякі пишуть слово «дахувати». Отож, даємо відповідь, як правильно. Кришувати – це сленгізм. Для нього є місце в мові, хоча б тому, що слово «криша» – не росіянізм, воно є у словнику Бориса Грінченка. А ще спільно кореневе «кришка». А «дах» – це германізм від слова німецького «дах», запозичений через польську мову. Тому лінгвісти вважають, що слово «дахувати» таким, що утворене без потреби. Навіщо замінювати усталений сленгізм новим? Ну і ось вам підтвердження з Генерального регіонального анатонованого корпусу текстів. 1824 вживання слова «кришувати» проти всього 239 «дахувати». Отож, правильно і так, і так. І кришувати, і дахувати. Цього робити не можна, але слова ці існують. Але все ж таки мовознавці кажуть, що потрібно вживати слово «кришувати».
0: Прокачаємось на Коростень.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені до управління праці та соціального захисту населення надійшли чорнобильські посвідчення для дорослих та дітей. За словами начальника управління Ігоря Єсіна, особлива увага приділяється наданню дітям статусу потерпілих внаслідок аварії на ЧАЕС. Посвідчення може передбачати пільги на отримання ліків та під час вступу до закладів освіти. Оформлені документи можна отримати за адресою: вулиця Шевченка, 8. Кабінет номер 10. При собі потрібно мати документ, що посвідчує особу. У Малині новий керівник територіального підрозділу поліції. Днями начальник головного управління національної поліції в Житомирській області Олександр Ковтун представив особовому складу відділення поліції номер 1 міста Малина Коростенського райуправління тимчасово виконуючого обов'язки керівника підполковника поліції Василя Вовка. Василь Ігорович Вовк розпочав службу в органах внутрішніх справ у 2000 році. За час професійної діяльності він працював на оперативних та керівних посадах у територіальних підрозділах поліції Рівненської, Волинської та Житомирської областей. До призначення на вказану посаду працював у відділенні поліції номер 1 селища Ямільчине Звягельського районного відділу поліції. На Житомирщині зросла вартість проїзду у приміських поїздах. З 15 вересня «Укрзалізниця» запровадила нову шестизонову систему тарифів. Вартість квитка залежить від відстані. До 50 кілометрів – 30 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Житомирщина стала одним із перших регіонів, де почали діяти нові тарифи. 18 вересня о 15:00 у Центральній міській бібліотеці Коростеня відбудеться зустріч із письменником та журналістом Віктором Васильчуком. На вас чекає щира розмова про книги, героїв, кохання, війну, життєві історії та те, що залишається в серці після прочитання. Приходьте за новими враженнями, живим спілкуванням і любов'ю до українського слова. Коростенська громадська організація «Хатіко» закликає містян долучитися до допомоги безпритульним собакам. Нині у прихистку перебувають близько 47 тварин. Уже цієї суботи, 19 вересня, тут планують провести толоку. Волонтери рубатимуть дрова, ремонтуватимуть вхідну хвіртку, а також реконструюватимуть і будуватимуть вольєри. Організації потрібні профнастил, металеві кути та стовпчики, щебінь і дрова. «Хатіко» не фінансується з міського бюджету, тож будь-яка допомога небайдужих стане у нагоді. У Коростені в ДТП травмовано велосипедистку. Поліція встановлює обставини події. Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 вересня близько 7:30 ранку на вулиці Івана Богуна. На місці події працювала слідчо-оперативна група Коростенського райуправління поліції. Попередньо встановлено, що 43-річний містянин, керуючи автомобілем Ford Focus, виїжджав із другорядної дороги на головну та допустив наїзд на велосипедистку. Унаслідок ДТП травми отримала водійка двоколісника, 51-річна коростенка. Жінку госпіталізували до нейрохірургічного відділення міської лікарні. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 286 «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами» Кримінального кодексу України.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: 17 вересня, четвер, і що сьогодні прогнозують зірки для кожного із знаків зодіаку. Овни. День сприяє активності та новим ідеям. Не поспішайте відповідати на критику, спокій допоможе уникнути непотрібного конфлікту. Увечері добре зайнятися тим, що давно відкладали. Тельці. Можете відчути потребу в стабільності та тиші. Сприятливий день для фінансових справ, планування покупок і наведення порядку. У стосунках важлива щирість. Близнюки. Буде багато спілкування, повідомлень і нової інформації. Не намагайтеся зробити все одночасно. Цікава розмова може підказати несподіване рішення. Раки. Емоції можуть бути особливо сильними сьогодні. Не тримайте усе в собі, раки. Розмова з близькою людиною допоможе розкласти думки по поличках. Увечері варто відпочити. Леви. Ваша впевненість привертатиме увагу. Хороший момент, щоб проявити ініціативу, але не забувайте чути інших. Можливий приємний комплімент або несподівана зустріч. Діви, день підходить для роботи, навчання та завершення дрібних справ. Ваша уважність до деталей допоможе помітити те, що інші пропустять. Не вимагайте від себе ідеальності. Терези, сьогодні захочеться гармонії та приємного спілкування, Терези. Можете опинитися посеред чужої суперечки, краще не поспішати ставати на чийсь бік. Вдалий день для творчості. Скорпіони. Інтуїція може підказувати правильний напрямок сьогодні. Якщо щось здається сумнівним, дайте собі часу усе перевірити. Увечері можливий відвертий діалог із важливою для вас людиною. Стрільці. А у вас з'явиться бажання змінити обстановку або спробувати щось нове. День добре підходить для навчання, подорожей і планування майбутнього. Не обіцяйте більше, ніж реально можете виконати. Козороги, ну що ж там у нас, зараз подивимося. Практичний підхід принесе результат, козороги. Можете зробити важливий крок у справі, яку давно планували. Не дозволяйте чужому поспіху збити вас з власного ритму. Водолії. Нестандартна ідея може виявитися дуже корисною. Спілкування з друзями або колегами подарує новий погляд на знайому проблему. День сприяє експериментам. Риби. Вам може захотітися сьогодні трошки усамітнення, риби. Прислухайтеся до своїх відчуттів, але не робіть висновки лише на емоціях. Хороший вечір для музики, фільму або спокійного відпочинку. Ось такий гороскоп, 17 вересня, четвер.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Про гусеничку, яка мріяла метеликом стати. Авторка Олена Кучер.
1: Я бридка, бридка потвора, заливала сльозами маленька гусеничка, вперше побачивши своє відображення у краплинці роси. Ще хвилинку тому спокійно хрумкотіла молодим листочком, сміялася та веселилася зі своїми подругами іншими гусеницями. А тут таке. «Що трапилось, чого ти ревеш?» – запитав зелений коник. «От скажи, конику, чи тобі не бридко зі мною розмовляти?»
2: «Чому мені має бридко бути? Ми ж друзі, чи щось з тобою відбулося, чого я не знаю?»
1: «Ну хіба ти не бачиш, що я потворна?»
0: Коник уважно роздивився та покачав головою.
2: «Ні, не бачу. Усе те саме, що і вчора, і завжди. Маленька чорна гусінь із жовтими плямками по тілу», – здивовано відповів коник.
1: «То що? Я завжди такою була? Чому я чорна, коли усе навкруги таке яскраве? А ці червоні плями по моєму тілу? До чого вони? От білий, жовтий, чи такий, як у тебе, та усіх травинок навкруги зелений – це гарно. А от чорний – ну це ж потворно. Ну я з тобою тут погоджуюсь, зеленим бути круто.
2: Серед трави тебе геть непомітно, живи собі спокійно, як усі, та будь щасливим.
1: А хіба можна бути щасливим, якщо тебе ніхто не помічає? І ти, як усі? Здивовано запитала гусеничка.
2: «Я щасливий. Ховай собі у травичці та їм доскочу. Ситно і безпечно. Ну, таке вже моє щастя. А ти що, чогось іншого хочеш?»
1: «Я мрію навчитися літати та стати такою гарною, як метелики, що пурхають з квітки на квітку.
2: Ну, якщо вже літати та мати крила, то стати сараною, а не метеликом. Вони такі великі та нікого не бояться. А літають як швидко і їдять від пуза усе підряд».
1: «Ні, я не хочу бути сараною. Їх же ніхто не любить. І хіба можна сказати, що вони гарні?»
2: «Хіба лише у красі справа? Живи собі у своє задоволення і не став лишніх запитань до життя. Оце і є щастя. Та вчасно ховайся від небезпеки», – впевнено завершив свою розповідь коник. І тут якась пташка спікірувала до землі та поснідала зеленим коником. А гусінь з переляку висунула яскраві оранжеві вусики, та усі плямки на її тілі загорілися жовто-гарячим кольором, ніби кричали пташці: «Іди собі геть, я отруйна!»
1: От і зелений колір йому не допоміг, сумно мовила сама до себе гусінь. «А мої плямки хоча й роблять мене бридкою, але надійно захищають».
0: Аж тут на квітку поруч сів чудовий білий метелик. Щось смачненьке випив серединки квіточки та набрав у свої 6 лапок жовтеньких кульок.
1: «Пане метелику, пане метелику!» – закричала гусеничка.
0: Метелик повертів своєю голівкою з довгими антенками навкруги та побачив нашу героїню.
1: «Уважно слухаю вас, паночку гусеничка, що ви хотіли?» «Пане метелику, скажіть, а що ви робите, перелітаючи з квітки на квітку? Що це у вас у лапках і що так гарно і солодко пахне?»
2: «Це пилок. Ми, метелики, допомагаємо квіточкам опилюватись, щоб вони могли народити свої насінинки. А квітки в оплату за нашу роботу напоюють нас солодким ароматним соком – нектаром».
1: «Ах, це, мабуть, так чудово – допомагати комусь. А я? Я от лише вмію жувати зелені листочки та стаю від цього ще товстішою та бридкішою. Ха-ха-ха! Яка ти смішна!» – залився сміхом метелик. «Ти ще зовсім маленька та нерозумна. Тож є твоя робота – багато їсти, рости та світ навкруги пізнавати».
2: «А який у тому сенс? Усе життя їсти та лишатися бридкою товстою потворою?» – сумно запитала гусеничка.
0: «Хто тобі сказав, що ти залишишся гусеничкою все життя? Ти маєш проповзти свій шлях гусенички, вчитися, щоб дізнатися, як у лялечку перетворюється, і перетворитися на неї. А для цього багато праці, сил та знань потрібно. А як зможеш це зробити, то тебе чекає прекрасне життя метелика. Гусеничка не могла повірити тому, що почула: «Я зможу стати метеликом? Ну, це залежить від тебе. Геть не уся гусінь стає прекрасними метеликами. Потрібно дуже цього прагнути, сміливо йти вперед, незважаючи ні на які перешкоди. Бо допомагати іншим та жити заради цього може лише сильна та працьовита комаха. А у тебе все вийде. Головне, запам'ятай, ніколи не складай лапок».
1: «І в мене будуть такі ж білосніжні крила, як у вас?»
0: «Ні, я капустянка, а ти станеш найпрекраснішим метеликом на світі – махаоном. Але це довгий та складний шлях». І полетів далі. З тієї розмови у гусенички почалося інше життя. Вона багато працювала, відшукувала найсмачніші листочки, пізнавала світ, придивлялася до того, що відбувається довкола. Одного разу вона розповіла своїм подружкам, зеленим гусеничкам, що вони теж зможуть стати метеликами.
2: «І ти повірила отому вітринику? Метелики пурхають лише все своє життя з квітки на квітку. Щось ми не разу не бачили, як гусінь перетворюється на метелика. А ми віримо лише в те, що бачили наші очі. Тому не верзи дурнись, їж собі листочки та живи у задоволення».
1: Ну що мала відповісти на те гусеничка? Може і правда метелик пожартував над нею, і її мрія не здійснена. Але ж він казав, що буде важко і довго, і головне не складати лапки. І гусеничка продовжила свій шлях до мрії. З настанням осені листя вже було не таке м'яке та смачне, і їсти його вже не хотілося. Гусеничка залізла на кущик, прикріпила себе до нього за допомогою мотузочки, яку вона навчилася робити, спостерігаючи, як павуки плетуть свої тенета. Міцно обкрутилася, щоб не впасти, та почала скидати з себе свій одяг, який спочатку здавався їй найпотворнішим на світі. Так вона перетворилася на лялочку і в коконі спокійно перезимувала. Перші теплі сонячні промінчики зігріли нашу лялечку, і вона прокинулась та почала бити своїми трьома парами лапок, намагаючись розбити свою затишню домівку, щоб нарешті за довгі холодні місяці побачити сонечко та порадіти своєму пробудженню. Це була нелегка робота, скажу я вам. Потрібно було багато сил та вміння, щоб вибратися на світло. Але у нашої лялечки усе вдалося, бо лапки працювали вміло та невтомно. Ніколи не складати лапок, ніколи не складати лапок, якщо хочеш дійти до своєї мети. Це наша гусеничка повторювала для себе. І от на світ з'явився прекрасний метелик Махаон. Він був настільки привабливим, що, побачивши своє відображення у краплинці роси, не зміг стриматися. «Я лечу!» – радісно закричав метелик та спорхнув з гілки і покружляв до квіткового поля. Ніколи в житті він не бачив нічого прекраснішого, не був більш щасливим, аніж у першу мить свого польоту. Життя варте того, щоб мріяти і йти до своєї мети, не зважаючи ні на які перешкоди, сказав собі метелик, який ще рік тому гірко плакав, коли вперше побачив у краплинці роси потворну гусінь.

Хіт Лайн на Коростень FM. Пісня «Питань нема» від української співачки Вікторії Ніро стала справжнім хітом 2025 року, підкоривши TikTok і здобувши популярність серед молоді. А ви вже чули новий трек відомої блогерки та кавер-виконавиці? Тоді час почути.

що пісня? Питань нема, це трек про свободу бути собою, відмову від страхів і відкриття власної особистості. Він висміює тих, хто намагається диктувати правила, і водночас є маніфестом для всіх, хто обирає власний шлях. Пісня була випущена в серпні 2025 року і швидко стала трендом у TikTok, зібравши понад 1 мільйон переглядів та понад 20 тисяч перезйомів вже за перший тиждень після релізу. Кліп на пісню «Питань нема» розкриває тему вибору – відповідати лише на ті питання, на які ти готовий дати відповідь тут і зараз, залишаючись відвертим і вільним. Хто ж така Вікторія Ніро? Дівчина народилася 22 серпня 2003 року у Львові. Саме там артистка закінчила школу та вступила до вищого навчального закладу. У Львові Віка почала робити перші творчі спроби. У 13 років почала співати, а у 14 стала опізнаваною завдяки каверу на пісню гурту Linkin Park «Numb». Далі співачка заспівала пісню «Дана Балана мені треба». Виконавець помітив відео, де Вікторія Ніро виконує його трек, та неочікувано запросив артистку виступити разом із ним. Відтоді Вікторія твердо вирішила, що хоче й надалі розвивати співочу кар'єру. Вікторія все частіше почала випускати кавери та публікувати відео в мережі. Вони стали вірусними, а дівчину почали впізнавати. Так на артистку вийшов музичний лейбл «Папа Мюзик», який зайнявся її просуванням. Разом вони випустили перші пісні Вікторії Ніро. Щоправда, нині співачка з лейблом вже не співпрацює. 2022 року Вікторія пробувала свої сили на нацвідборі та Євробаченні 2023. Дівчина тоді вдалося потрапити до лонглиста з піснею «Молодий юначе». Щоправда, до фіналу артистка не дійшла. З початком війни Вікторія почала випускати все більше патріотичних пісень та виступати для ЗСУ. Композиції дівчини дуже часто використовують для своїх відео військові, за що співачку прозвали «улюбленицею українських захисників». Сама ж виконавиця нині продовжує випускати авторські пісні та робити кавери на відомі треки виконавців. Дівчина мріє прославити українську музику та зробити її мелодійнішою та добрішою. Питань нема, Вікторія, ми тебе підтримуємо.

0: без,
1: як ми зрозуміли, без цього, ну, чи мотору, чи він вже не працював.
0: Він вже був беззвучний.
1: Ну, чи його збивали, ми цієї інформації не знаємо. Але звуку взагалі не було, тільки вибух. Ну, це просто одна секунда, і ніде по моніторах, ну, якось ми цієї інформації не бачили.
0: А був жовтий рівень небезпеки
1: так,
0: на той час?
1: Жовтий рівень і просто ось... вибух і все.
0: Його вже забрали? Його вже сапери попрацювали?
1: Так, у нас була вся закрита територія, ну, і попередили, щоб по можливості не перебували на вулиці. Вчора вже його забрали на дослідження вже там.
0: Що ви одразу зробили? Ви все ж таки залишилися вдома, чи десь, можливо, поїхали до рідних?
1: Ну, ми дочекалися приїзду відповідних служб, ну, бо в нас було обстеження повністю всієї нашої території. Ну, і нам сказали, що ми можемо перебувати в будинку, бо він ж лишився там вночі. Ну, було хвилювання, бо я з дітьми, і, ну, чи це безпечно. Ну, нам дозволили перебувати, але вже ж чекали відповідних служб.
0: Тобто рятувальники сказали, що вже його бойова частина, вона так, вже знешкоджена.
1: Так, і, ну, ми собі чекали, але вчора...
0: Твої поради на практиці і поради рятувальників вам, як мешканцям, які ось пережили таку біду, дай Боже, щоб такого більше не було, звісно, іншим людям, тому що війна триває.
1: Знаєте, це одразу, ну, це стресова ситуація, бо одразу не розумієш, а як воно ось тут, і... Ну, завжди ж думаєш, може бути десь, але не в мене.
0: Але не на частині приватних обійств, ну, правда, де так, лише у вас там будинки.
1: Просто це, ну, приватний сектор, просто будинки. Ну, як бачили, що це він зачепився за дерево, і просто в нас там високі тополі, і він просто впав ось так. Ну, це, можливо, така ситуація всюди, і ніхто не знає, як і куди він летів низько. Одразу, дуже оперативно, ми, як ж кажу, це одна була хвилина. Ми одразу викликали екстрені служби, обов'язково це не підходити, не дивитися, а чекати відповідні служби, бо ніхто не знає, чи воно там десь ще вибухне, чи що там закладено. Ну, це просто, ми цього знати не можемо. Обов'язково дочекатися, чекати, ну, як в нас було, я визвала, зі мною почали зв'язуватися, питання задавати деякі, там, чи ми чули вибух, який там стан, чи нічого не горить, чи є постраждалі. Ну, по факту це слідувати інструкціям тих людей, які в цьому компетентні. Мені дзвонило дуже багато номерів, і я постійно відповідала, розказувала, яка ситуація, чи все добре. Але зреагували дуже швидко, до нас під'їхали, все одразу, ну, закрили, де не можна перебувати, і вже служби з цим все розбирали.
0: Тобто одразу телефонувати рятувальникам насамперед і дотримуватися всіх правил, як діти, саме головне, тому що психологічно для дітей це взагалі жах. Чи вони не зрозуміли, що це
1: Та
0: відбулося?
1: Та зрозуміли, звичайно зрозуміли. Ну, в мене... Середній був на вулиці, вони гуляли з сусідським хлопчиком. Вони побачили, що зачепився за дерево, і вони одразу забігли в будинок. Перелякалися. Ну, менша дочка, то вона ще, знаєте, ще розуміння цього не сильно. Вона, якщо в нас в дорослих є усвідомлення наслідків, які могли бути, бо ж одразу починаєш, а якщо б там цих пару метрів він десь пролетів, чи, ну, це добре, що він не зачепив приватні будинки, бо в нас така, у нас малесенький провулочок, але дуже багато на ньому дітей, просто в кожному
0: а
1: будинку.
0: А що за провулочок у вас? Добролюбова, так?
1: Ну, це, да, те будуть всі знати мою адресу, да, третій провулок Добролюбова, це по старій назві, це зараз він провулок Ретини Пекарчук. У нас маленька вулиця, але дуже багато дітей. практично в кожному це 3 плюс
0: дитини.
1: Тобто,
0: зважаючи на такі ситуації, ми бачимо, що вже дійсно ці шахеди просто падають, де їм заманеться,
1: Треба бути, невідомо, завжди.
0: Де вони впадуть. По суті, потрібно навіть при жовтому та червоному рівнях виходить перебувати в укриттях. Але, якщо, наприклад, це приватний сектор і на території нема власного якогось підземного укриття?
1: Ну,

0: дотримуватись цього правила стін, і в нас то це трошки складно, але по можливості бути однозначно подалі від скла, вікон, ну, у нас же ж один цей осколок залетів в вікно і пошкоджене вікно, однозначно від скла. Ну, і це, щоб було хоча б дві стіни.
1: Дякуємо тобі, Юлія. Інформація для всіх, тому що ми знаємо, що війна триває, і, по суті, такі, не дай Боже, випадки, вони можуть ставатися, і невідомо, наскільки часто. Бережіть себе. Саме головне, щоб більше такого не було, так, не ставалося і з вами, і з вашими сусідами, та й взагалі з українцями всіма, і щоб мир нарешті настав в нашій країні. Дякуємо вам.
2: Актуально.